0: Riidanpää Hitmixillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt on luvassa todellinen nostalgiapommi modernilla twistillä. David Guetta, hänhän kaivoi 90-luvun klassikon uudelleen esiin ja teki siitä yhdessä Pepe Rexan kanssa jättihitin, joka räjähti viraaliksi ympäri maailmaa. Alun perin biisi hän on Eiffel 65in Blue Dabba Dee, joka on mulle henkilökohtaisesti yksi rakkaimmista kesäbiiseistä kesältä 99, jolloin mä olin kavereitteni kanssa Maltalla kielikurssilla. Tää kyseinen biisi julkaistiin just siihen aikaan ja voit vaan kuvitella, miten se soi ympäri Maltan katuja ja käytiin siellä sitten vähän juhlimassakin. Mutta nyt hymy huulille, valat kaakkoon. Tässä on David Guetta yhdessä Pepe Rexan kanssa I'm Good Blue.

Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 2011 EDM oli kovassa nousussa globaalisti. Ja David Guettan ja Sian Titanium oli yksen aikakauden isoimmista kappaleista. Sian tunnistettava ääni ja Guettan suuri tuotanto tekee tästä biisistä sellaisen, joka tuntuu samaa aikaa sekä henkilökohtaiselta että massiiviselta. Titaniumia kun kuuntelee, ei tarvi ihmetellä, että miten se EDM boomasi niin isosti ja valtasi se musamaailman 2010-luvun alussa. Ja miksi se on edelleen kappaleen artistien eniten striimaava biisi?

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
1: Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi DJ Bobon Freedom, aina ajankohtainen kappale ja sanoma on selvä. Sanoituksissa korostetaan, että vapaus, rakkaus ja onnellisuus ovat avaimia rauhaan ja parempaan elämään. Freedom oli suuri Eurodance-hitti vuonna 1995 ja sehän nousi top 10 listoille muun muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja täällä meillä Suomessa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: Come on, baby, do that conga.
1: Oku. Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt me hypätään suoraan 90-luvun Eurodancen kultakauteen. Dr. Alban It's My Life, se on julkaistu jo vuonna 92, mutta toimii edelleen ihan täysillä. Tämä biisi oli aivan jättimenestys Euroopassa. Ykkönen monessa maassa, kuten muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Italiassa, ja kakkosena muun muassa Britanniassa. Ja mikä tekee tästä klassikon, on se sanoma. Tämä on mun elämä. Tee omat päätökset ja elä just niin kuin haluut. Täyttä asennetta, tarttuva kertosää ja sellainen groove, joka vie suoraan kesäyöhön. Tää on niitä biisejä, jotka saa väkisin liikkeelle, vaikka ei edes yrittäisi. Nyt ei muuta kuin tunnelmaa kattoon. Tää on Dr. Alban ja It's My Life.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti, on aiheuttanut harmaita hiuksia suomalaisille. Mennään tähän kohta, mutta täytyy sanoa, että näin pieniä sijoituksia tehneenä tyyppinä, niin Donald Trump on aiheuttanut jo pitemmäkö aikaa niin kuin aikamoisia,
2: päänvaivoja.
1: Päänvaivaa. Siis joka kerta, kun hän avaa suunsa, niin mun sijoitukset laskee ja koko ajan pitää jännittää, että mitä nyt oikein seuraavana tapahtuu. Ja siihenhän Donald Trumpin ikään kuin taktiikka perustuu, että se on ennalta arvaamaton. Mm-hmm, ja siinä varmasti on hyviä ja huonoja puolia, mutta tämä uusi harmillinen asia suomalaisille on se, että Trumpin hallinto suunnittelee vaativansa maahan ilman viisumia saapuvia turisteja toimittamaan sosiaalisen median historiansa 5 vuoden ajalta. Ja Suomesta kun mennään Jenkkeihin, niin pitää tämmöinen ESTA-lomake täyttää. Ja nyt sen lisäksi pitäisi tämä some-historia esittää 5 vuodelta.
2: Siis mun mielestä tälle ihmisen, joka käy Jenkeissä vuosittain ihan niin kuin turistimielessä, niin mua kiinnostaisi, että mitenköhän tämä toimii sitten käytännössä oikeasti. Että niin kuin, sehän on selvää, että siinä niin kuin hyvinkin ruuhkautuneessa rajatarkistustilanteessahan ei ole mahdollista, että se joku 60-vuotias harmaa hapsinen virkailija alkaisi siellä paikan perään selailemaan tai 5 vuoden edestä tai peiliselfieitä ja analysoimaan kuvatekstejä. Että onkohan se vaan joku sellainen lomake, johon kirjataan ne omat somekäyttäjät ja sitten siellä lomakkeella antaa luvan Yhdysvalloille päästä käsiksi tietoihin tai jotain. Ja se, että niin kuin pitää itse toimittaa se historia, niin kuulostaa, ei, mä nyt jaksaisi alkaa. Se on ihan tarpeeksi papereita jo valmiiksi, kun yrittää tehdä yhtään mitään tässä elämässä, niin tuntuu raskaalta, mutta siis mä voin silleen olla ihan niin kuin rauhallisin mielin, että minä en ole niin kuin Donald Trumpia ainakaan haukkunut missään julkisesti.
1: Mutta mä oon. Ja just äsken radiolähetyksessä.
2: Teemi, siis tämäkin varmaan kuitenkin löytyy sitten sieltä suhla.fi kautta Hitmix parhaista paloista, niin sieltä jos löytää tämän minun turhautuneen spiikin, niin voihan olla, että mä en enää Jenkkeihin sitten matkustele.
1: Kyllä mä sanoin, että aika niin tietenkin syvälle tollaset niin kuin jotkut tiedusteluelimet yltää, mutta että se, että sä istut siellä jossain kopissa ja aletaan soittaa niin kuin meidän koosteista pätkiä, niin jos se on niin, niin olkoon.
0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
3: Kek.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
3: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää.
4: Ja festareita.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo huolestuttavasta havainnosta läksyjen tekemisestä, josta jo alaikäiset jäävät kiinni. Opettajat on nimittäin kertoneet havaintojaan tekoälyyn liittyvästä vilpistä opetusalan ammattijärjestö OAJ:lle. Ja siltä kerrotaan, että esimerkiksi kun ollaan annettu joku projekti tehtäväksi kotiin, niin pahimmassa tapauksessa jo 20 minuuttia tämän tehtävän antamisen jälkeen ekat suoritukset, semmoisia muutaman sivun pituisia kirjoitelmia on pistetty tulemaan. Ja tässä ollaan sitten niin kuin käytetty tekoälyä tekemään se tehtävä sun puolesta. Ja tässähän on niin kuin paljon ongelmia, muun muassa se, että eihän lapsi opi tässä mitään, kun käyttää tekoälyä tehtävän tekemiseen. Ja myös tietysti tämmöisen niin kuin epärehellisen keinon käyttö niin ei tee hyvää nuoren ihmisen moraalikehitykselle. Mutta nyt jos ollaan niin kuin aivan rehellisiä, ja nyt mä toivon, että siellä ei ole ketään lapsia kuulolla. Jos on, pistä radio kiinni, mene katsomaan jotain Coco Melonia tai Pipsa Possua tai jotain.
2: En mäkään halua itse asiassa, mä en tiedä haluanko mäkään kuulla, mutta anna mennä.
1: Mä kuolin koulussa niin. Ja ei ollut tekoälyä. Jep. Ja Wikipedia ei myöskään päässyt meidän kotikoneella. Ja mä yritin opiskelemaan ihan sitä niin kuin perinteistä reittiä.
2: Oho.
1: Niin onko sinne kuitenkaan jäänyt sinne pääkoppaan mitään kouluajoilta? Onko mä oikeasti oppinut mitään? En oikeastaan. Mä muistan vain ja ainoastaan sen biologian tunnilta, että mitokondrio on solun konehuone. Ja siihen se mun
2: toi niin kuin on ainut, mitä sä peruskoulusta opit.
1: Joo, mä en muista tässä hetkessä yhtään mitään muuta.
2: Eli niin kuin alleviivaten, niin lapset, niin koulussahan ei opi yhtikäs mitään.
1: Niin.
2: Että tehkää tota niin YouTube-kielivideoita ennen päästä maailmalle.
1: Kyllä.
2: Menestymään.
1: Just
2: näin. Let's go!
1: Let's go!
2: Siis mä uskon, että sä kuitenkin tiedät enemmän. Siis kun me oikein aletaan pohtimaan, niin löytyy jotain, vaikka joku, tiedätkö, lukutaito tai kertotaulu tai jotain. Ei mietitä sitä sen enempää. Mutta sen mä sanon, että mun peruskouluaikana niin ei tietenkään ollut, ei itse asiassa ollut edes oikein internettiä käytössä, mutta sellainen synti oli, johon välillä tuli sorruttua ja opettajat yritti tätä vastaan taistella, oli se, että mennään kirjastoon ja kopioidaan kirjoista.
1: Ai suoraan siellä, kirjasta?
2: Niin, että kirjoitetaan siitä
1: aivan
2: suoraan. Ja siitä mä jään kyllä pari kertaa kiinni, kun oli joku historian esitelmä, niin siinä opettaja vähän silleen, että okei, nyt kyllä vaikuttaa siltä. Mutta mä muistan, kun mä ihan silleen, tiedätkö, täysin vilpittömästi vaan, että ei, kyllä, mä ei, sen niin kirjoitin, ja mitä sä sille mahdat? Pidätkö sä mua tyhmänä? No siihen opettaja saattoi sanoa, että kyllä, pidän.
1: Kyllä, pidän. Mutta kai sitten kuitenkin, kun sä oot niinku lukenut sen tekstin ja kirjoittanut sen, niin kai siitä on sitten varmaan jotain sinne päähän jäänyt kuitenkin.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Kato, Retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Seuraava uutinen, niin tämä ihan sanalla sanoen kävi mua ärsyttämään. Iltalehti kertoo, että Kansallisbaletin tanssijatähdet on joutuneet 8-luokkalaisten huonon käytöksen kohteeksi. Tämmöinen KAU-balettinäytös, se on järjestetty, ja se on järjestetty tällä kulmalla, että sinne on kutsuttu 8-luokkalaisia niin kuin tutustumaan tämmöiseen korkealaatuisen taiteen pariin. Ja tässä taustalla on semmoinen taidetestaajat, joka siis on tehnyt jo vuosikausia tällaista duunia, että on kutsunut ton ikäisiä ja opettajia ehkä sitten tutustumaan sellaiseen taiteeseen, mitä normaalisti he eivät kuluta. Ja tässä on käynyt tässä KAU-palettinäytöksessä niin, että siellä on huudeltu, naureskeltu ja sen lisäksi myös lavalle on heitetty esineitä. Siellä on joku tanssija saanut esineen muun muassa kasvoihin.
2: Ihan hirveetä. Siis täytyy sanoa, mä sanon nyt ihan rehellisesti ja anteeksi nyt vaan, jos siellä on joku kasiluokkalainen kuulolla paraikaa, mutta siis mä pelkään just ton ikäisiä nuoria. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ehkä siitä, että mä oon itse ton ikäisenä koulussa ollut aika pahasti koulukiusattu ja siitä on jotenkin jäänyt semmoinen niinku, reaktio päälle, että jos vaikka kadulla tulee vastaan joukkio tollaisia yläasteikäisiä ihmisiä, niin mä saatan jopa vaihtaa kadun puolta, vaikka mä oon itse yli 30.
1: Kun on arvaamattomia.
2: Jep.
1: Mutta siis mikä mulle tässä tulee ensimmäisenä mieleen on se, että mitä aikuiset edellä, niin sitä lapset perässä. Et mä en oikein osaa itse asiassa olla niin kuin on tuohtunut näille teineille, vaan mä mietin, että kaikki lähtee jotenkin aikuisista. Ja mä uskon, että meidänkin kuuntelijoissa, ja eikä siinä sinä mitään väärää on, löytyy joku, joka silleen, no balettinäytös, mä haluaisin vaan katsoa pesäpalloa. Se on ihan fine. Mäkin itse asiassa katsoisin ehkä mieluummin pesäpalloa. Mutta se, että kasvattaa lapsen kunnioittamaan kuitenkin muita ihmisiä ja tuntemaan empatiaa ja kaikkea tollasta ja ymmärtämään jotain asioita, jotka ei välttämättä itselle ole kaikkein mieluisinta, että miten niihin asioihin reagoidaan, niin se on kyllä sitten niin kuin aikuisten kontolla opettaa tämäkin taito.
0: Hitmixin 100 päivää kesää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti otsikoi, raisuilmiö paljastui lasten suuresta lelukirjasta. Ja kun käytetään sanaa raisu, niin mä en tiedä, että onko mä ainut, joka miettii, että tämän täytyy olla jotain pervoa. Mutta mitä pervoa tässä nyt ei sit kuitenkaan ole. Ja tämä lasten suuri lelukirja siinä mielessä, se on turvassa. Ja kyseessähän on sitten todellakin siis perinnekäsite. 80-luvun lopulta lähtien on tätä lelukirjaa suomalaisiin

0: koteihin lähetetty, ja se lähetetään kaikkiin lapsiperhetalouksiin, jossa asuu alle 10-vuotiaita lapsia. Ihan kaikille se ei löydä perille. Jotkuthan siis soittelee kuulemma ihan peräänkin, että missä se oikein on. Ja syitä voi olla monia, mutta yksi on se, että tällä perheellä vaikkapa on salainen osoite, tai se on laittanut tämmöisen mainonnan eston päälle, jolloin tämä lelukirja ei tule perille. Mutta mikä tämä on tämä raisuilmiö, niin anonyymissä viestintäpalvelussa Jodelissa on ihmetelty kovasti, että jengi myy näitä lelukirjoja eteenpäin. Siis kyseessä on tietenkin ilmainen mainoslehti, ja 15 euroa jopa on pyydetty tästä lelukirjasta. Ja jengi on myös sen maksanut. Ja tässä on haastateltu tämän yhtiön, joka tekee nämä lelukirjat, niin sen viestintäkoordinaattori Heidi Virrasoja-Pramia, ja hän kommentoi Iltalehdelle: olemme huomanneet, että lelukirjoja myydään Vintedissä ja Torissa. Lisäksi paikallisissa Facebook-ryhmissä kysellään lelukirjojen perään. Olemme tyytyväisiä, että lelukirja on toivottu ja rakastettu lelukuvasta. Ja siis todellakin ehdottomasti he ovat tyytyväisiä, siis mainoslehtisestä maksetaan, mutta mä ymmärrän kyllä. Ehkä se, että joku maksaa siitä niin kuin tämän tai viime vuoden lelukirjasta, niin tuntuu vähän hassulta, mutta ihan hyvin mä voisin femman maksaa siitä, että voisin palata vuoteen 1994 ja selailla, että minkälaisia leluja siellä on. Mä oon itse asiassa nähnyt vielä hullumman jutun kirpparilla myynnissä, ja naureskelin kyllä sille itsekin, mutta sitten mä huomasin, että kyllä musta saattaisi löytyä ehkä jopa sellainen tyyppi, joka ostaa vanhan TV-oppaan. Siinä oli siis vanha TV-opas vuodelta 1996, ja mä huomasin, että jollain tavalla se oli kiinnostavaa katella niitä ohjelmatietoja ja muistella, että ai niin joo, tohon aikaan kauniit ja rohkeet, juu, Jyrki tulee tossa, ja hei, tiistaisin, mikä mahtava TV-putki, kun siinä on kolmas kivi auringossa, ja sitten Ally McBeal, ja siihen vielä Friendit perään.
1: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Aikamoinen elokuva uutinen ja suomalaisittain iso sellainen. Kuka muistaa The Passion of the Christ -elokuvan 2004 ilmestyi. Oliko hyvä?
1: Olihan se hyvä.
0: Mulla on jäänyt katsomatta, mutta mä oon jotenkin saanut sellaisen käsityksen, että tämä Mel Gibsonin Jeesuksesta kertova elokuva, niin se oli melkoinen kärsimysnäytelmä. Että ei ollut mikään huumoripläjäys.
1: No, ei ollut huumoripläjäys, mutta olisiko kyseessä sitten niin kuin parhaiten tunnettu elokuva vedos Jeesuksen tarinasta? Musta tuntuu ainakin, että on. Tai ainakin no, eniten puhuttu.
0: Kyllä näin, mutta nyt sitten Mel Gibson on tekemässä uutta elokuvaa, The Resurrection of the Christ. Mm. Tämä nyt uutinen ei kerro, että mihin niin kuin tämä tarina perustuu, että onko se niin kuin Jeesuksen elämä ennen tämän aikaisemman elokuvan tapahtumia vai jälkeen?
1: Niin kuin tämä Resurrection kuitenkin viittaisi tähän niin kuin uudelleen nousemiseen, niin. Että niin kuin, en mä sitten tiedä, vaikea kuvitella.
0: No ehkä siihen ja sitten mitä sen jälkeen, tarinahan ei ole meille kerrottu ihan kokonaan,
1: niin
0: mutta jos se nyt sitten Mel Gibson osaa kertoa, niin wow. Mutta siis suomalaisittain, mikä tässä Mel Gibsonin elokuvassa on se iso juttu, niin Jeesusta näyttelee Jaakko Ohtonen, 36V, Suomi, rules.
1: Siis todella mun mielestä niin kuin hieno uutinen ja mahtavaa, että Suomi taas edustettuna. Paljon onnea Jaakko Ohtoselle. On muuten komea mies. Ja siis, mutta jos puhutaan tästä niin kuin Jeesuksen näyttelemisestä, niin mulla on siitä vähän fiiliksiä.
0: Joo.
1: Nimittäin mä tiedän, että Jeesus on historiallisesti tärkeä henkilö. Hänhän siis oikeasti oli olemassa, uskoi hänen niin kuin messiuuteen tai ei. Mutta kun mut on kuitenkin kasvatettu uskovaisessa perheessä, niin mä mietin, että kuka muka on oikeasti tarpeeksi hyvä näyttelemään itse Kristusta. Mä en ainakaan itse, jos mä olisin mies ja vaikka Jeesukselta näyttäisinkin tai siis siltä kuvalta, mitä ihmisillä on syötetty, niin mä en tohtisi näytellä Jeesusta. Se tuntuisi jotenkin väärältä. Plus se ajatus, että Jeesuksella rahastetaan ja isot kihot siellä elokuvatuotantoyhtiöissä hierovat sitten tyytyväisinä napojaan ja ostavat lisää kokkelia, kun lippuluukku alkaa tuottaa tulosta, niin se ei tunnu jotenkin oikealta.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat. Mun mielestä aika hyvä otsikko. Älä syö tätä ollenkaan. Ah. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka niinku raivostuu, kun aletaan neuvomaan, mitä pitää syödä. Ja mä joskus ehkä jopa huvittaa se, että joku, joka on niinku asian paneutunut ja perustelee vaikka, että hei, joka päivä ei kannata syödä 5 kiloa lihaa, niin löytyy semmoinen tyyppi, joka sanoo, no minä syön sitten 10. Minä syön 10, kukaan ei ala minua neuvomaan tässä asiassa. No joo, mutta siis tässä on nyt muutamia juttuja sitten lueteltu, mitä pitää miettiä, että laittaako suuhunsa vai ei. Muun muassa huoneen lämmössä seissyt keitetty riisi, ulkomaiset kuumentamattomat pakastemarjat, vihreät perunat voi myös olla terveydelle haitallisia, viimeinen käyttöpäivän ohittaneita leikkeleitä ei kannata syödä. Mm. Ja sitten buffet-ruokien kanssa kannattaa olla myös tarkkana.
2: Siis mä oon käynyt aikoinaan kokkikoulun, jossa mikrobiologian tunnilla aikanaan kun oppi, että mitä kaikkea ruoalle tapahtuu, kun sitä ei esimerkiksi just säilö oikein, niin mä oon niinku siitä lähtien ollut aivan niinku todella tarkka näissä asioissa, ehkä jopa vähän niinku neuroottisella tasolla. Kun sitten taas mun kumppani on semmoinen, että hän saattaa vaikka illalla tehdä meille makkarakeittoa, jonka hän jättää sitten hellalle jäähtymään ja vasta aamulla kun herää, niin siirtää sen jääkaappiin. Ja siinä kohtaa mä oon silleen, että mä en muuten tuu syömään tota makkarakeittoa.
1: Mä ymmärrän sun kumppania. Mä siis pelaan ihan samaa peliä. Ja mun täytyy sanoa silleen, että jokaisella meillä on paheet. Ja joskus tiedätkö, etenkin tälle 40 tullut mittariin, niin välillä on hyvä elää vähän veitsenterällä ja vaarallisesti. Ja syödä vaikka niin kuin yön yli olutta makkarakastiketta.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Juurikin näin, pistetään mikrofoni päälle, niin saadaan homma käyntiin. Kello on 6, sä kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua, äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää siis täällä. Ja kuka eilen, olisiko ollut Hitmixin kuuntelija Johanna tai joku vastaava heitti että älä soittele tämmöstä kauhean hempeätä musiikkia, ettei täällä kukaan nouse pystyy. No ensinnäkin, minä soitan mitä mua huvittaa. Ja toisekseen, korjataan tilanne.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Oot sä aamu ensimmäinen kuuntelija, ollaanko siellä hereillä? Kuuletko? Haloo! Kuuletko mitä mä puhun sulle? No hyvä. Pistä siinä tapauksessa tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Joo. Mä pistin tän biisin sulle ihan sitä varten, että heräisit nyt sitten oikein kertaheitolla kunnolla. Tän biisin jälkeen ei varmaan nukuta edes ensi viikolla.

0: Jaha, ollaanko siellä hereillä? Tässä on Skrillexin Rock and Roll ja ajattelin, että just tällä vaikka heräisi tähän aamuun.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: Jos sata aamun ensimmäinen kuuntelija, niin nyt ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Tossa sanoin, että jos tuolla äskeisellä biisillä valvois vaikka viikon, niin tällä seuraavalla todennäköisesti valvot sitten koko ensi vuoden. Elikkä oot tarkkana, että kuinka pitkään haluat olla hereillä. Swedish House Mafia ja Knife Party Hitmixin aamuun. Hyvää huomenta, tää on Anti.

0: Tässä on Antidote. Ollaanko jo hereillä? Hyvää huomenta, Swedish House Mafia ja Knife Party. Kuuntelet Hitmixin aamua.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Patrick, hyvää huomenta. Ollaanko siellä hereillä? Ei perhana, missä meikäläisen piuhat. Mä näen vaan tästä, että Patrick on laittanut koodia. Nyt!
2: No niin, huomenta Jussi, Patrick täällä ja nyt täytyy sanoa, että sä tulit taas todistaneeksi sen, että kaikki perjantai-aamut ei ole samanlaisia ja puhuvalinnat varsinkaan. Ja tää oli tietenkin taas hyvä esimerkki siitä, että you are the man, eli kyllä äijä hoitaa ja me kuunnellaan. Tietenkin roolit on jaettu ja että sillä viisiin, että jatketaan tällä samaa reseptillä. Hei, oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja voisin kuvitella, että suuri osa on jo hereillä.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
3: 0401836576.
0: Mulla ei ole mitään käsitystä, että mihin suuntaan tämä aamu on tästä lähössä, mutta hyvään suuntaan se todennäköisesti on menossa.

0: back. Tarkoitus olisi tässä saada teikäläinen hereille. Kello on 11:06 perjantai-aamu ja se on 100 päivää kesää.
1: Ridanpää Hitmiksillä, kuka soittelee?
2: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
1: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Olisiko se silleen?
2: No se olisi kyllä tosi kiva.
3: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi kautta Hitmix. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Pitääkö tosiaan paikkaansa, että tytöt vaan tahtoo pitää hauskaa? Tässä on Shaggy ja Eva. Erinomaista perjantaita.

0: Pana. Hei, 0401836576. Hypaton David Guetta ja LaBouche, Be My Lover, olisi tulossa Hitmixin aamuun sitten heti seuraavaksi. Ja Jaana on jossain päin menossa.
1: Mä oon täällä Lossin kyyvissä ja kohta tulla toisella rannalla. Ja ei muuta kuin töitä kohti tässä ollaan menossa. Ja
0: mahtavaa.
1: Lomallekin tässä pitäisi kohta jäädä, mutta soitan vaan ihan kunnon rytkettä, että pysytään herreillä, että ei mitään tosissaan hempeilyä. Kiva kun oot siellä ja jos jäät lomalle, niin hyvää lomaa, mutta ensi viikon loppuna, tai siis viikon päästä sillä Jysäärellä varmaan sitten. Toivottavasti törmätään. Moikka!
0: Moi moi! En mä vielä tästä jää lomille. Kyllä meikäläiselläkin on tässä vielä parisen viikkoa duunia jäljellä ja ennen kuin tässä mitään lomista aletaan puhumaan. Mut hei, pistä tähän sun ääniviestiä. Missä oikein huitelet? Onko Hitmix päällä? Todennäköisesti on, jos tän kuulet. 0401836576.
2: Kaffet Ibizalla David Guettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
3: Panee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
15: Hitmixin

0: Hypaton David Guetta ja La Bouche. Kello on 25 minuuttia eli 6. Hitmixillä soi Be My Lover. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Kyllä mä hetken tuossa mietin, että onko mulla vaihtunut vahingossa radiokanaa vai johonkin toiseen, vai onko mä tullut vahingossa työpaikan sijasta johonkin reiviluolaan. Ei mitään, hyvin lähtee päivä käyntiin. Huomenta vaan kaikille.
0: Huomenta.
2: No hyvää huomenta. Se olis yö, työviikko takana ja kotia päin nukkumaan hetkeksi ja sitten alkaa kaikki 2 viikon kesälomaa, että vähän palautuu, mutta näin, ei mitään. Hyviä huomenia vaan kaikille kuuntelijoille ja sinne radioon.
0: Samoin. Sun kannattis käydä ihan tosissaan osoitteessa supla.fi, sieltä löytyy 100 päivää kesää -kilpailu. Ja jos nyt kävisi niin, että arvaisit hyvinkin lähelle, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmikselle 100 päivän aikana soi, niin sä saatat lähteä kuule fiilistelemään tuota äsken kuultua David Guettan versiota Be My Loverista, Ibizalle.
3: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tää on niitä ysäribiisejä, jotka tunnistaa käytännössä 3 ensimmäisestä sekunnista. Tanskalainen siskoduo Mien Mai julkaisi Duppidupin vuonna 1995 ja siitä tuli valtava Eurodance-hitti ympäri Eurooppaa sekä jopa Japanissa. Yllättävää oli itse asiassa se, että kaksikko oli vuoden 1995 myydyin ulkomainen artisti Japanissa. Jos joskus on ollut kesä, joka kuulostaa purkkapopilta, niin se on tää. Mien Mai, Duppidup.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää. Duppidup.

0: Duppidup, me and my. Kello on 6:30. 6:30, kuuntelit Hitmixin aamua. Hyvää huomenta.
1: Hitmix,

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix. Juomela radio.

0: Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Erittäin hyvää huomenta. Kello on 26 minuuttia vaille aamu 7. JVG:ltä tarkenee, olisi tulossa tosta sitten aivan hetken kuluttua. Hyvää huomenta jengi, Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa ja aivan hetken kuluttua käynnistellään perjantai-aamun biisi battle. Tänäänkin kaksi kappaletta vastakkain, toinen meikäläisen, toinen Hitmiksen kuuntelija, ja jengi saa sitten äänestää paremman biisin soimaan kokonaisuudessaan. Ja pyysin pistämään sua viestiä tähän suuntaan, että jos sä oot ylipäätänsä hereillä ja kuulolla.
1: No niin, huomenta.
0: Huomenta Henna.
1: Perjantai. Vaikkakin työpä viikonloppu edessä.
0: Joo.
1: Hyvä ilma. Tällaisella punaisella paholaisella ajelemassa töihin.
0: Joo.
1: Aurinko paistaa. Mikä parasta. Ei mitään. Hyvää jatkoa kaikille ja hyvää viikonloppua kuuntelijoille.
2: Hyvää huomenta. Täällä yritetään päästä kahvin keittoon ja olen samaa mieltä kuin edellinen viestinjättäjä, että kovaa rytkettä vaan. Ja tuli mieleen, että löytyykö nyt Oku Luukkaisen Royal Onnela?
0: No, sitä voi ehdottaa esimerkiksi tuossa biisibattlessa hetken kuluttua sitten vaikka vastustajaksi.
3: Hyvää huomenta. Täällä sitä ollaan kuulolla. Tänään oltu jo ajoissa, kun oli vähän poikkeuspäivä, kun pikkunen Stroganoff on töissä. Tai taisi olla katastrofi, mutta kuitenkin 2:30 herättiin ja 4 tultu töihin. Ja
0: joo, ymmärrän.
3: En tiedä, tänään saattaisi olla perjantai, paitsi jos pääsee viikonlopuksi töihin. Ei taida olla.
4: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
5: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
4: Siellä älä sano nyt, se ei katso, sit on enää salaisuus.
6: Hitmix.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beellytä.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: No hei rakas.
16: Oletko Prismassa?
15: Täällähän minä.
16: Hyvä.
15: Mikäs tällä kertaa hätänä?
16: Ei niin mikään.
15: No mites nyt niin?
16: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
15: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
16: Teemme niin.
15: No hyvä.
16: On.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
18: Hitmixin aamu.
19: Ja Jussi Ridanpää.
15: JVG tarkenee 19 minuuttia vaille 7. Erinomaista huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamu. Ja tossa olisi tulossa Scooterin How Much Is The Fish ihan justiinsa. Mutta tämän peräänä, JVG peräänä, mä paljastan mun tämän aamun biisibattle-kappaleen ja päästään starttamaan toikin homma.
0: Ville on

0: JVG tarkenee, vartti vaille 7 näyttää kello. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Nyt tän aamun biisibattlen pariin.
1: Hitmix.
2: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Erittäin hyvää huomenta. Ja mulla oli semmonen fiilis, että tänään lähdetään todellakin aika semmosella tunnepohjalla liikkeelle. Oon fanitellut pitkään Ritonin ja Oliver Heldensin yhteistyöprojekteja. Ja mä rupesin miettimään oikein, että mikä on niinku Ritonin omaa kamaa. Ja ei semmoista niinku ihan full Riton biisiä löytynyt, minkä mä halusin laittaa tänään biisibattleen. Mutta tässäkin on aikamoinen määrä jengiä fiittaamassa Nightcrawlers, Mufasa sekä Hype Man. Ja mikä sopiskaan tähän perjantai-aamuun paremmin kuin Friday. Ja mulla on siis Ritonin Friday tänään

viikonloppuun. 0401836576. Mitä laittaisit Ritonen Fridayta vastaan? Onhan tässä nyt meininkiä. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.

0: Twitter, how much is the fish? Kello on 10 minuuttia vaille 7. Viikon päästä tähän aikaan tampataan jo täysiä jysäreillä. Jos oot paikan päällä, niin käy nyt ihmeessä hoitamassa salabileisiin liput. Mut hei, nyt mennään tämän perjantain tunnelmiin. Ritonin Friday on mulla biisi battlessa. Ja tämä timanttinen bangeri tarttis vastustajana 0401836576. Pistää Hitmiksen aamuun ääniviesti, että mikä sopisi tämän päihittäjäksi. Ja himmeä.
1: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi/hitmix

lahjaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. 100 päivää kesää ja festareita.

Solid Bassin Miro Miro soi Hitmixillä. Tuossa olisi tullut tuoreita uutisia ja siellä puhutaan jonkun mielestä ilouutinen, joku on kauhuissaan. Alko aloittaa kotiin kuljetukset.

0: vastustajan ja haluan kyllä ehdottomasti tänään Beast Battle-kappaleeksi bileet. 0401-83-65-76 pistäisi tähän suuntaan saman tien ääniviestiä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuumia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
10: Niin.
9: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
10: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
9: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
10: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
9: Siinä kaikki.
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vain 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Päivä on tänään pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22 ja 24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-20 astetta.
26: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello on pari minuuttia eli 7. Aurinko posottaa ainakin täällä PK-seudulla. En tiedä miten teikäläisen huudeilla, mutta paikallissääkin tulossa tässä tunnin sisään. Anyways, Sonic in the Sky, se kuullaan tuosta heti seuraavaksi. Ja sit tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut biisibattlessa mun kappaletta vastaan. Nimittäin mulla on Return in Friday ja se kuulostaa tältä. That's What's Up. Ja WhatsAppista mieleen tulikin, että pistähän tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576.
27: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
26: 0401836576.

0: Sonic in Sky soi Hitmixillä 6:07. Swedish House Mafia tosta heti seuraavaksi. Don't you worry, child. Mut hei, mennään tän aamun biisibattle-pariin. Mulla on mielestäni loistava tähän tulevaan viikonloppuun sopiva kappale.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Tässä on Written in a Friday, mut mitä jengi pistää tätä vastaan?
2: Aurinkoista ihanaa perjantai-huomenta kaikille. Biisibattlessa sulla on tämmöstä viikonloppumeininkiä, niin pistetään myös viikonloppumeininkiä vastapuolelle, eli Bass Hunter ja Saturday. Siinä olisi tämmöstä viikonloppumeininkiä ja katsotaan, kumpi viikonloppu vie.
0: Kuulostaa hyvältä.
3: Oikein hyvää huomenta. Perjantai-aamu valin pilvisenä. Joo, säätiedotus riittää. Ensimmäinen mieleyhtymä tässä biisibattlessa oli Martti Servo ja Napander viikonloppu. No, sehän nyt ei mene mihinkään soittolista aika formaattiin, niin sen jälkeen mulle tuli mieleen, että no miten olisi Scooter Weekend. Siinä olisi ainakin menoa ja meisinkin. Hyvää perjantai-päivää kaikille toimittajille Jenni.
4: Ainahan Jussi se perjantai kuulostaa hyvältä, mutta viikonloppu kuulostaa vielä paremmalta, joten ehdotetaan biisibattleen Scooterin Weekendia.
0: No niin, mä vähän veikkasin.

0: Ja Don't You Worry Child soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja se on perjantai tulevaa viikonloppua kunnioittakseni nappasin biisibattleen tämän kappaleen Written in Friday, mikä päihittäisi tän.
1: Hei, tuohonhan meni samoilla linjoilla, niin mut suomenkielisenä vaan pistäis tuolta faijalta semmosen kuin Beerian tai niin sehän se. Eikö siitä oli aiemmin
0: hyvä? Joo, saa kiinni. 0401836576. Seuraava biisi menee Auroralle, aurinkoista perjantaita jengi. Tääkin menee perjantaiin modeen.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Tää oli Auroralle Benny Benassi, Satisfaction, hitto mikä biisi. Se on perjantai, äärimmäisen hyvää huomenta, sä kuuntelit Hitmixin aamua. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Damn right. Ja mulla on tosiaan Ritonin Friday tänään biisi battlessa. Kyseinen kappale kuulostaa tältä. Mitä sille vastustajaksi?
3: Huomenta, Jussi. Laitat kovan biisin Ritonilta biisibattleen omaksi ehdokkaaksi. No, mullakin tuolla on niinku vastapallo heittää hyvä kappale. Semmoinen Jammery Guy Super Sonic voisi olla.
4: Okay. Saisiko sinne biisibattleen vastanurkkaukseen vähän masentavampana biisinä, että on Nikke Ankaran perjantai 13.
5: Hei biisibattleen, tuli tässä ihan yhtäkkiä mieleen kuule keskeaamutoimien, niin toinen perjantai-biisi. Niin mä laittaisin sellaisen, heittäisin vastaan, kun Jaaden Poisseen ja David Guetta, Let's Go.
6: No kuules huomenta.
0: Huomenta.
6: Biisibattleen

0: semmoista samanhenkistä, oikein hyvää bilemusaa, niin sehän olisi tää Tieston ja Charlie XCX:n Hot in It.
1: Huumeta kaikille. Biisin battlessa on tällaista viikonlopun nostatusfiilismeininkiä ja tällaista näin, niin tällä, että sopisiko sitä sun biisiä vastaan tollai 2000-luvun People Rally biisi oikein vimosen päälle, eli Smartti Vainaa ja Salli Totainen, pelimies.
2: No morjesta Jussi, hyvää posiperjantaita. Nyt mulla on kyllä semmonen kutina, että tätä sun biisi battle biisiä vastaan on tasan yksi vaihtoehto ja pysytään perjantain linjalla, niin se olisi Rebecca Blackin Friday.
3: 0401836576, tossa olisi tulossa Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, ja sen peräänä meillä on selvillä, että mitkä biisit vastakkain.
4: Kato, retro-oku, moro, moro, moro, ootko nyt tulossa sit salailee?
5: Eikö se jo täynnä?
4: Ei, kun vielä mahtuu, mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa!
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Ok, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko!
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
14: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
17: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Halo?
19: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
18: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
15: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
20: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
21: Beelytä. Sä oot auton ilman autohuolia.
20: Beelytä? Siis mitä?
21: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
20: Ai siinä kaikki?
21: Beelytä.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa, urbaani legenda.
6: No hei, rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
10: 100 biisi kisa
9: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
10: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
9: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
10: Calvin Harris, Summer.
11: Just näin. Tässä toki ei soi Calvin Harris Summer. Tässä soi Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul ja messissä Eric Singleton. Jussi Ridanpää hitmiksi aamussa ja tämän biisin perään meillä on selvillä tämän aamun biisibattle-kappaleet.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, Eric Singleton messissä ja 28 minuuttia eli 7. Ihan hirveet vauhtia menee kello eteenpäin, mutta tämmöstähän tää on. Loistavaa perjantaita Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Friday Ritonilta. Erinomaista huomenta jengi. Tälle pitäisi saada nyt Beezy Battleen vastustaja, koska kupletin juoni on se, että tää on mun kappale ja tätä vastaan tulee Hitmixin kuuntelija ehdottoma kappale ja sit jengi pääsee kahdesta timanttisesta biisistä äänestämään paremman soimaan kokonaisuudessaan.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Beezy Battleen voisi heittää vaikka vaihteeksi tämmösen Britney Spearsin I Wanna Go.
0: Okei. Johanna.
3: Sulla kun tuossa Beezy Battleen ehdokkaana tommonen luvan yksi viikon päivä.
0: Niin.
3: Niin, korotetaan vähän panoksia ja ehdottelen täältä itseäänkin yllättäen Scooterin Weekend. Sanoille vähän enemmän niitä päiviä siihen. Olisi kiva laittaa vastakkain.
0: Joo, et ole todellakaan ainut. Siellä on varmaan miljoona muutakin ihmistä ehdottanut tätä Scooterin Weekendia.
4: Mikä soittolista aika formaattiin, niin sen jälkeen mulle tuli mieleen, että no miten olisi Scooterin Weekend. Siinä olisi ainakin menoa ja meisikin. Hyvää perjantai-päivää kaikille läjeille.
0: Okei. Tota. Onko se sitten se tilanne, että mennään sillä Scooterin weekendillä? Okei. Ja tälle sitten Scooteria vastaan. Scooter! Scooter! Mä haluaisin olla Scooterin Hartman. Scooter! Scooter! No, kumpaa sä haluat kuulla?

0: Bushmanin No One Else soi Hitmixillä. Kello on, mitä se nyt on, 26 minuuttia vaille 8. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja hei, käy osoitteessa supla.fi osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi tämän kesän aikana, 100 päivän aikana?
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Jumakauta, kongi soi ja sitä on taas biisejä pyörähtänyt. Mut hei, sä saatat päästä David Guettan keikalle, joten käy osallistumassa supla.fi ja sieltä

0: September ja Satellite soi Hitmixillä erinomaista huomenta jengi. Tuossa olisi tulossa LaBouchen Be My Lover heti seuraavaksi ja sit ratkotaan tämän aamun biisi battle. Siellä on Written in Friday. Ja sitä vastaan tuli useammankin Hitmixin kuuntelijan ehdotus, eli Scooter Weekend. Scooter! Scooter! No, kumpaa soitetaan?
1: Siis biisi battlessa, Jussi, tosi kova biisi siellä teikäläisen kulmauksessa. Siis tosi kova.
0: Scooter!
1: Mut ei voi mitään, siis mä rakastan Scooteria. Siis mä niin rakastan sitä, että ääni painuu nyt Scooterille tänään.
0: Okei.
2: Huomenta Jussi ja Scooter Radio, eikö siis Hitmix Radio?
0: Scooter!
2: Biisi battle. Eihän me aina Scooteri kuunnella. Tullaan tämän kertaa siis sun kulmaan ja kuunnella vähän erilaisia musiikkia. Hyvää viikon loppuun, moro moro!
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 040 183 6576. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
9: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter luf.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
9: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
14: Onko sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää vadelma?
15: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
3: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
3: Joo, joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: No hei rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: LaBouchen Be My Lover soi Hitmixillä. 13 minuuttia vaille 8 on kello. Tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa ratkotaan tämän aamun biisi battle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Perjantai aamu ja tuli muuten mieleen, että ensi maanantaista alkaen mennään sitten kesäaikatauluilla. No mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mä tuun joskus iltapäivällä hommiin ja vähän kattelen niin kuin tietokoneita silleen etäältä ja sitten lähden takaisin himaan. Ei, se tarkoittaa sitä, että Hitmixi aamu menee nyt no kuukauden ajaksi about niin uusiksi. En tule myöhemmin töihin, tulen 6 töihin tai 6 alkaa lähetys, on jo täällä huomattavasti aikaisemmin töissä. Mutta lähetys kestää sitten tunnin pidempään, eli 6-11. Käynnisteltäisikö ensi viikolla kesäbiisibattleja? Se saattaa olla. Katsotaan sitä maanantaina. Nyt mennään kuitenkin tämän aamun biisibattlen pariin, niin kuin sanoin. Ja mä dikkaan näistä tämän aamun biiseistä todella paljon. Siellä on hyvää viikonloppumeininkiä. Return in Friday on meikäläisen kappale ja se sai vastaansa Weekendin Scooterilta. Mut enää ei voi äänestää. Äänestysaika on päättynyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Tän aamun biisi battleen, niin kovat on vastakkain, mut hei ehdottomasti Scooter!
2: Jussi. Kyllä mä tässä biisibattlessa tuun sun kulmauksessa, eikä Rittonilla ääni.
3: Mä oon Jussi siellä sun kulmauksessa. Tulin vähän oman ehdotukseni kanssa katuman päälle. Olisi pitänyt jotenkin liittää oma ehdotus pikemminkin sitten johonkin lomaan, koska niin monella ja itsellänikin se nyt alkaa. Niin ihan siitä syystä marssin sinne sun kulmaukseen.
4: No hyvää Fridayta kaikille! Koska tänään on biisi äänestys ja Jussin kulman aivan ilmiömäinen valinta.
5: No huomenta Jussi. Kyllähän se semmonen juttu on, että koska ei ole liian aikaista yhdelle Scooterille, niin respect to the man in the ice cream van.
6: Jaa, sun äänestysaika. Mä oon varmaan semmonen harvinaisuus, että mulle ei oikein kolahat toi Scooter, elikkä se valintahan on helppo. Ja minä oon siellä sinun kulmauksissa Jussi tänä aamuna.
7: Voi Jussi, nyt petasit itsellesi kyllä huonon paikan, koska siis ehdottomasti aina Scooteri voittaa biisi battlen, ihan sama mikä sitä vastassa on. Elikkä ääni sinne kaikkien vastustajien nurkkaan tänä perjantai-aamuna.
6: Tänä aamuna en äänestä sitä vastustajan kulmauksen weekend-biisiä, eli sitä, niin, sano nyt. No justiinsa sitä en äänestä. Eli tuun tänään sinne sun kulmaukseen, koska se nyt oli jotenkin semmonen erimoinen tämän aamun kiva kappale.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
9: No en kyllä olisi nähnyt tämän tulevan ja tapahtuvan. Ritonin, Nightcrawlersin, Mufasan sekä Hype Manin Friday päihitti Scooterin tänä aamuna.

Tässä soi Ritonin Friday, tämä on tämän aamun biisi battle voittaja. Nightcrawlers, Mufasa sekä Hype Man tässä messissä ja aihan jos Kuto joutui tänään taipumaan. Matildalle lähtee tästä seuraavaksi vanha kunnon Jane. Hei, loistavaa perjantaita.

0: Janen Perhonen Matildalle. Duunipäivän biisitoiveet. Niitä toteutellaan tunnin päästä, ne WhatsAppiin 0401-8365-76. Jo tässä vaiheessa. Niin ja hei, tuossa olisi tuoreita uutisia tulossa. Lupan kertoa, minkälaista säätä on tulossa. No mitä muuta? Päivän kolme törkeintä, tärkeintä asiaa siellä.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
4: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeksä olevas joku tartsan vai?
3: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: saan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.

0: Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 astetta. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No miten se kello menee näin kovaa vauhtia eteenpäin? Tämmöisestä sovittu. Kello on 8:04. Hyvää huomenta. Ja hei, aivan hetken kuluttua päivän törkeimmät korjaan. Tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. No mistä siellä puhutaan? No voin kuule kertoa, että vaikka mistä. Ai ai ai ai. Puhutaan semmoista bändistä kuin Todd Moses. Saatat tietää, vaikka luulet, ette tiedä, että ketä he ovat, niin saatat kuitenkin tietää. Mutta mä kerron tuosta tarkemmin aivan hetken kuluttua. Myös Wild Those Peoplein You Drive Me Crazy olisi tulossa, mutta etpäs arvannutkaan, että tulen täältä ja laitan tämän seuraavan kappaleen.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.
2: Joo, en ota valituksia vastaan. Se on semmoinen homma, että minä tiedän, että mikä on sulle hyväksi.

0: Ylvis ja The Fox soi Hitmixillä. Tätähän sä halusit. Kello on 9 minuuttia, eli 8. Huomenta vaan!
1: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
2: Kek.
1: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
2: No ai miksi?
1: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.
0: No nyt et sitten ihan oikeesti jää ilman niitä salapilelippuja. Olisi tosi mälsää, jos sä et ole mukana, kun me kaikki muut tullaan.

0: Ensi viikolla tähän aikaan on jo vahvasti jysärit käynnistelemässä toista festaripäivää. Wildest People nähdään myös Himoksella jysäreillä. Tässä kuultiin You Drive Me Crazy. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Rakastan, siis provinssirokissa oli lineupissa ollut tämmönen bändi kuin Todd Moses. Ja tämä kuvaus on loistava. Poikabändi ysärityyliin. Ja kun Todd Moses ilmestyi lavalle, tämä poikabändi ysärityyliin, niin paljastui, että kyseessä oli Kuumaa yhtye, joka oltiin siis piilotettu ohjelmaan salanimellä Todd Moses. Ja fanit oli haistaneet tämän jekun kilometrien päästä. Että se ei tainnut silleen ihan hirveän salainen yllätyskeikka olla. Yhtä salainen kuin se frendi, joka kirjoittaa Facebookiin, että mä en kerro vielä mitään ja 5 minuuttia myöhemmin päivittää jostain lentokentältä. Mutta siis loistavaa, tätä lisää. No sitten Harvardiin. Siellä oltiin tehty tutkimus, jonka mukaan lapset, jotka osallistuvat

0: kotitöihin ne voivat erinomaisesti vielä vanhoinakin. Eli kun vanhemmat sanoo, että vie roskat, niin siitä on nyt sitten hyötyä myöhemmin. Vanhemmat oikeastaan niin kuin siteeraa tiedettä tässä. Mutta siis tämän tutkimuksen mukaan lapset, jotka tekee kotitöitä, niin heistä tulee vanhempina onnellisempia kuin muista. No sitten vähän maailman ennätysuutisia, nimittäin Turkissa mies rikkoi ennätyksen avaamalla 100 rintaliiviä minuutissa. Siellä on ollut naiset, 100 naista rivissä, rintsikat päällä ja kaveri kävi vähän vetämässä klippejä auki. Mieti, joku on harjoitellut tätä vuosia. Mihin sä aiot käyttää tätä sun lahjaa? No ilmeisesti Guinnessin ennätysten kirjaan. Kaikilla on kutsumuksensa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.

0: Lowrider, Wild Ones, Siia messissä. Erittäin hyvää huomenta. 18 minuuttia eli 8 on kello, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Paikallissää kertoo sulle ihan justiinsa sen sään, mikä teikäläisen huudeilla at the moment. Ensinkin It's Gonna Be Me olisi tulossa tosta ja kuullaan myös Vinyl Shakersin One Night in Bangkok. Ja tuoreita viihdeuutisia Hitmixin perjantai-aamuun olisi tulossa ihan right about now.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Fröken Kania, Pjudain, Flaska, Jaffis. Andersen liiten, Menhan, Dansar, Bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
12: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
12: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
12: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
12: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
19: Olkaa paikoillanne.
18: Mitä tarkoittaa?
19: Valmiit.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Hep!
18: Mitä?
19: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
0: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
0: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
0: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
21: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
21: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
21: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
21: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun. Tule puhelimeen.
22: No hei, rakas.
23: Oletko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
25: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
26: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
27: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-24 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista luoteistuulta. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
26: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
28: Hitmix.

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, soi Hitmixillä 28 minuuttia, eli 8. Ja tossa olisi Wiener Shakers, One Night in Bangkok, tulossa seuraavaksi. Ja sen perään viihdeuutisia, siellä puhutaan euroviisuista.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Euroviisuihin nimittäin osallistuu ensi vuonna uusi maa. Mikä? Selviää he justiinsa.

0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok. 28 minuuttia vaille 9. Hei, duunipäivän biisitoiveet 0401 8365 76. Äärimmäisen hyvää huomenta Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Kanada on askeleen lähempänä euroviisuja. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on hyväksynyt Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n täysin jäsenekseen. Käytännössä se tarkoittaa, että Kanada voi jatkossa osallistua euroviisuihin, jos EBU tekee asiasta myönteisen päätöksen. Kanadan mahdollinen viisuedustus on ollut yksi tämän vuoden puhutuimmista euroviisuaiheista.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Willie William ja Trompeta soi parasta aikaa perjantaa

0: Trumpeta soi nyt trompetat ihan heti tässä paikalla ton sun touhu. 25 minuuttia vaille 9. Basic Element, I'll Never Let You Know olisi tullut tosta seuraavaksi. Basic Elementtiä fiilistellään viikon päästä tähän aikaan. Jysäreillä toivottavasti olet tulossa mestoille ja toivottavasti näen teikäläisen salabileissä. Niistä tulee eeppiset ja ennennäkemättömät. Hei, aivan hetken kuluttua Basic Elementin perään kuullaan Calvin Harrisin musiikkia. Calvin Harris, toi brittiläinen tuottaja, DJ, on tämän viikon tähtiartisti ja hänen Summer-kappale on viikon satasen biisi. Jos se tosta Basic Elementin perään pärähtäisi soimaan, jotain Calvin Harrista siinä nimittäin on tulossa. Jos se olisi Summer, niin silloin soitat 010-800-104. Mut hei, ihan oikeesti, käy hoitamassa salabileisiin liput NYT nyt, jos sä oot tulossa Jysäreille.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
5: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Älä huido.
11: Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmani-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: Kotimaisena maku.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: No hei rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Basic Element, I'll Never Let You Know, soi Hitmixillä. Varttii vaille 9 on kello. Jussi Rinnanpää täällä, huomenta. Ja tossa olisi seuraavaksi tulossa Calvin Harrisin musiikki. Ja tämän viikon tähtihän artisti Calvin Harris, jos sieltä lähtee Summer soimaan. Se on satasen biisi. Silloin soittoa välittömästi 010-800-104. Ja Calvin Harris toi Brittiläinen DJ-tuottajana tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound.
3: Calvin Harris on modernin tanssimusiikin arkkitehti. Mies, joka teki makuuhuoneestaan maailmanluokan hittitehtaan ja nosti EDM:n stadion tasolle. Kun puhutaan Calvin Harrisista, puhutaan artistista, joka ei seuraa trendejä, vaan rakentaa ne. Calvin Harris löi läpi vuonna 2007, mutta todellinen läpimurto tuli, kun Rihannan kanssa yhteistyössä syntyi We Found Love.

0: We Found Love nousi lista ykköseksi 25 maassa ja teki hänestä yhden aikansa kysytyimmistä tuottajista. Sen jälkeen Calvin Harrison on synnyttänyt hittejä muun muassa Dua Lipan, Ellie Goldingin, Sam Smithin ja monien muiden tähtiartistien kanssa. Calvin Harris on myös yksi maailman parhaiten tienanneista DJ:istä. Hänen Las Vegas-residenssinsä ovat olleet vuosia EDM-maailman kuumimpia. Silti hän on tunnettu siitä, että hän tekee kaiken omalla tavallaan. Tuottaa itse, soittaa itse ja pitää soundinsa aina yhden askeleen edellä muita.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Ai, ei oo summer. Mutta kun Summer Calvin Harrisilta tällä viikolla soi, niin soittoa 010 800 104. Tässä on Calvin Harris ja Casabian Release the Pressure.

0: Calvin Harris ja Kasabian, tää on Release the Pressure, erinomaista huomenta. Calvin Harris tämän viikon tähtiartistina. Summer olisi ollut satasen biisi, mutta se ei tässä nyt soinut.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Lämmitellään se duunipäivän biisitoivet varten. Tässä on Matildalle Craig David, Let's Dance.

0: lämmiteltiin ihan justiinsa uutisten perään starttaaville duunipäivän toiveille. Tää oli Matildalle Craig Davidin Hot Stuff, eli Let's Dance, pistetty uuteen uskoon. Hei, kello viittä vaille ysi, Jussi Ridan päähitmeksi aamussa, äärimmäisen hyvää huomenta. Tossa olisi tulossa tuoreita uutisia, ja näin perjantai kunniaksi otetaan tossa pikaa käsittelee myös tämän aamun Faija Vitsi Battle. Ja siellä hitmiksi faijat, minä Jussi Ridanpää ja hitmiksi keskipäivästä Joonas Vuorala. No katsotaan, että kumpi vetää jälleen kerran riman ali. Noin tän viikon faija vitsit löytyy jo tässä vaiheessa. Ne on itse asiassa just pistetty instaana, hitmiksi Suomi käy chiigaamassa. Mä kerron aivan hetken kuluttua uutisten perään, että minkä tyyppistä säätä luvattu tähän päivään.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuvia?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta. Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
13: Juu, se etuovi siinä.
12: Katso taas.
13: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
12: Niin, no.
13: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
12: Nyt on lukot kuin uudet.
13: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
12: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
13: No eihän kai me nyt oikeasti mitään
12: se on moro.

0: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kuningas Charlesin verotiedot julkaistiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun nykyaikaisen monarkin verotiedot julkaistaan. Charles maksoi viime verovuonna veroja noin 15 miljoonaa euroa, kertoo BBC. Tiedot julkistettiin kuninkaan omasta päätöksestä. Verotiedot koostuvat muun muassa Lancasterin herttuakunnan tuloista. Herttuakunta omistaa muun muassa maata ja arvokiinteistöjä. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Tämä päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla sitten lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita ja idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin tulee myös sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22 ja 24 asteen välille. Maan keski- ja pohjoisosessa 16-22 astetta.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: No pari minuuttia yli 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Näin se homma menee ja mennään duunipäivän biistoiveiden pariin.
13: Sitä Jussi. Hei, tosi perjantai.
11: Joo.
13: Duunipäivän toiveita. Niin mun mielestä aika mukava biisi tähän perjantaihin, jos semmonen, missä mietitään, että mitäs toi viime perjantai. Olisiko Katy Perry ja Last Friday Night?
14: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
15: Hit.

0: Tässä Jyrin toive, Katy Perry, Last Friday Night. Ja hei, 100 päivää kesää käy heittämässä oma arvaus. Supla.fi, sieltä löytyy skaba 100 päivää kesää, saattaa olla. Että teikäläinen pääsee jigaamaan Ibizalle tuossa, no sinne Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettaa. Nyt oli se esittelyssä aikamoinen kesäkappale.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Vuonna 1994 hollantilainen eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun eurodancen ikonisimmista klassikoista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa.
1: Supla.fi/hitmix.

0: Tässä on Two Brothers on the Fourth Floor Dreams. Hyvää huomenta, jengi. Huomenta.
1: Saisiko heittää tähän aamuun tämmöisen duunipäivätoiveen?
0: Joo.
1: Nyt olisi viikon viimeinen työpäivä ja ensi viikko vie töitä ennen lomaa.
0: Joo.
1: Mitä se olisi, jos sä soittaisit tämmöisen kuin Modern Eins vai Polizei?
0: Joo.
1: Sillä saisi vähän tätä twistiä tähän päivään. Kiitos.
2: Hitmixin aamu.
3: Ja Jussi Ridanpää.
0: Ai jumala.

0: Modo, Eins vai Polizei soi parasta aikaa Hitmixillä. 17 minuuttia eli 9 näyttää kello. BB Rexan ja Faithlessin New Religion olisi tullut tosta seuraavaksi. Joo, ja Bonfuck MCs, Something Going On, Bonfuck MCs nähdään myös sit Jysäreillä ja Salabille. Liput menee nyt niin kovaa vauhtia kaupaksi, että jos se Jysäreille on tulossa, niin älä nyt tosta elämyksestä jää pois. Hei ihan justiinsa päivänä kolme tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää, ja siellä puhutaan muun muassa lasten kasvatuksesta. Mitä pahaa nyt lapselle tapahtuu, jos se pistää pienen tekemään kotitöitä. Sen lisäksi aivan hetken kuluttua Faija-vitsi-battleä, Hitmixin Faijat, minä Jussi Ridanpää ja keskipäivästä supersankari Joonas Vuorela. No, alitetaan rimaa Faija-vitsien muodossa ja itse asiassa noi vitsit nähtävillä jo tässä vaiheessa. Hitmix Suomi Instassa voit käydä kertomassa siellä, että kumpi vei.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
16: Ai, miksi?
15: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
16: Anteeksi, mitä?
15: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
17: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
21: Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
20: Nonni, lähetääks laivalle?
23: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
24: Veikkaus. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
25: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei sinä, onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: No hei, rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mitäs nyt niin?
10: On Prisma.fi

0: ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
1: No hyvä.
0: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Hitmixin aamu.
6: Ja Jussi Ridanpää.
7: Kello on 25 minuuttia eli 9. Tässä on Hitmixin aamu. Bibi Rexan ja Fetlasin New Religion. Hyvää huomenta.

0: pistetty vähän insomnia uuteen uskoon, Bibi Rexa ja Faithless, New Religion. Kello on 27 minuuttia eli 9. Bonfunk MC's Something Going On olisi tulossa ihan justiinsa ja nyt ne tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Rakastan, siis Provinssi Rockissa oli lineupissa ollut tämmönen bändi kuin Todd Moses. Ja kuvaus on loistava. Poikabändi ysärityyliin. Ja kun Todd Moses ilmestyi lavalle, tämä poikabändi ysärityyliin, niin paljastui, että kyseessä oli Kuumaa yhtyö, joka oltiin siis piilotettu ohjelmaan salanimellä Todd Moses. Ja fanit oli haistaneet tämän jekun kilometrien päästä. Että se ei tainnut silleen ihan hirveän salainen yllätyskeikka olla. Yhtä salainen kuin se frendi, joka kirjoittaa Facebookiin, että mä en kerro vielä mitään ja 5 minuuttia myöhemmin päivittää jostain lentokentältä. Mutta siis loistavaa, tätä lisää. No sitten Harvardiin. Siellä oltiin tehty tutkimus, jonka mukaan lapset, jotka osallistuvat kotitöihin, voivat erinomaisesti vielä vanhoinakin. Eli kun vanhemmat sanoo, että vie roskat, niin siitä on nyt sitten hyötyä myöhemmin. Vanhemmat oikeastaan niin kuin siteeraa tiedettä tässä. Mutta siis tämän tutkimuksen mukaan lapset, jotka tekee kotitöitä, niin heistä tulee vanhempina onnellisempia kuin muista. No sitten vähän maailmanennätysuutisia, nimittäin Turkissa mies rikkoi ennätyksen avaamalla 100 rintaliiviä minuutissa. Siellä on ollut naiset, 100 naista rivissä, rintsikat päällä ja kaveri kävi vähän vetämässä klippejä auki. Mieti, joku on harjoitellut tätä vuosia. Mihin sä aiot käyttää tätä sun lahjaa? No ilmeisesti Guinnessin ennätysten kirjaan. Kaikilla on kutsumuksensa.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Tässä soi Bonfunk MC's Something Going On. Faijavitsejä Joonas Vuorelan kanssa aivan hetken kuluttua ja meidän Faijavitsi Battle nähtävissä jo tässä vaiheessa Instagramista Hitmix Suomi. Käy kertomassa siellä kumpi vei.

0: Bonfunk MCs, Something Going On, Jessica Falker mukana, 27 minuuttia vaille kybä näyttää kello. JVGtä olisi tulossa tosta ihan justiinsa ja Hitmixen faijat, minä Jussi Ridanpää ja keskipäivästä Joonas Vuorola. Joka perjantai me katsotaan, että kumpi vetää riman ali pahemmin faijavitsien merkeissä.
1: Hitmixin faijavitsipätle.
0: Sä nähnyt sen dokumentin, kun tämä suomalainen huonekaluliike on laajentumassa Afrikkaan.
2: En ole nähnyt. Mikäs siinä?
0: Isku Mogadishuun.
2: Ei vittu. Tiesit sä, että avioliitto on yleensä psykologinen suhde?
0: Ai miten?
2: Yleensä toinen on psyko ja toinen on looginen.
0: Todellakin.
2: Saat itse päättää, kumpi on kumpi.
0: Tiedätkö, millä nimellä kutsutaan avokadoa, jolla on identiteettikriisi?
2: En tiedä. Kerro.
0: Kuoka mä olen.
2: Miten kehutaan, miten kehutaan toisen hiuksia espanjaksi? Buenos Aires.
0: Joo. Joo.
1: Hitmixin faijavitsipätle. Löydät lisää faijavitsejä suplasta Hitmixin keskipäivän podcasteista.
0: No kumpi vei? Ja anteeksi. Tää on tämmöstä aina perjantaisin. Hei, faijavitsit löytyy Hitmix Suomi IG:stä. Käy kertomassa tämän päivän postauksen alle, että

0: JVG:ltä soi viikonloppu. Hitmix aamussa painellaan. Loistavaa perjantaita. 24 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää Hitmix aamussa. Ja Scooter Maria, I Like It Loud, olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sitten toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Voit pistää niitä numeroon 010. No, korjaan. Älä laita tohon numeroon yhtään mitään, vaan 0401836576. 0700, no niin. Hei Skureja tosiaan tuossa heti seuraavaksi ja sitten duunipäivä toiveita.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
12: Älä huido.
13: Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
16: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
14: Tässä on Scooter Maria, I Like It Loud. Ja justiin saa duunipäivän biistoiveita, voit pistää niitä ääniviestillä 0401836576. Hitto mikä biisi tää on.

0: Maria Scooter, erinomaista huomenta Hitmixin aamusta.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Hyvää päivää.
0: Hyvää päivää.
2: Eikö se päivä ala jo ollut?
0: No pikkuhiljaa.
2: Mutta duunipäivän toiveena, niin duaalipalta, niin Houdini.
0: Houdini, erittäin kova. Pistetään soimaan.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ja myös Joonas Vuorala toteuttelee duunipäivän biisitoiveita. Senkin takia niitä kannattaa edelleen tykittää tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppin kautta Hitmixin aamuun. Niitä saatetaan toteutella myös Hitmixin keskipäivässä. Tää on Dua Lipa ja Houdini.

Dua Lipa ja Houdini soi Hitmixillä 11 minuuttia vaille kyvä. Joonas Vuorella päästään ääneen reippaan 10 minuutin kuluttua kympistä eteenpäin. Duunipäivän biisi toiveet ja tää on Aikulle Akon Beautiful Day. Älyttömän hyvää huomenta. Loistavaa perjantaita. Tästä tulee kyllä niin kuin, tästä vaan tulee hyvä mieli.

0: Apple Day. Kello on 8 minuuttia vaille 10. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Tehdään me treffit ensi maanantaille ja silloin starttaakin sitten Hitmix enää kesäaikataulu, olisiko se 5 vai 6 viikkoa, en nyt muista, mutta anyways, Hitmix enää kesäaamut on sitten näitä normiaamuja tunnin verran vielä pidemmät, eli lystiä piisaa. Ja kaiken näköistä uutta kivaa tulossa muutenkin, joten tehdään treffit ensi maanantaille, oot sitten duunissa tai lomilla, niin Hitmixin taajuudelle 6 alkaen ja ei ole tietysti pakko herätä niin aikaisin, mutta kaikki kovikset herää. Hei, mä teen tilaa Joonas Vuoralalle, ei mitään muuta kuin adios.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tää on Erik Prytz. Voin sieluni silmin nähdä tämän musiikkivideon. Mitenköhän se silleen onkin? Tatuoitu mun verkkokalvoille. Jaa. Hei, Erik Prytz, call on me. Erinomaista tulevaa viikonloppua.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix,
7: herkkuja ruokapöytään. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
19: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
19: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
19: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Pelipäivän miete.

0: lause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Tekoäly vähentää työntekijöiden tarvetta julkisella sektorilla, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa osa vähennyksistä voidaan hoitaa eläköitymisten kautta. Majanen sanoo kuitenkin suoraan, että ihmisiä menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön mukaan tekoäly voi nostaa tuottavuutta vähintään 20%. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Eilen illalla Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolan uhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
3: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Perjantai sää näyttää seuraavanlaiselta. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yöllä jälleen poutaa ja selkenevää ja päivä yli lämpötila 18-24. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-23.
6: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
5: Siltä näytti perjantai nää, tai sää, miten se nyt haluaa. Hei, kello on 10 minuuttia, tai 2 minuuttia yli 10. Nyt on mies henkisesti jo viikonlopussa, sanotaan näin. Hei, Vuorela ja Joonas täällä, erittäin hyvää perjantaita. Tää lähti väärille raiteille siitä, kun mä olin tuossa keittiössä hakemassa itselleni vettä, niin kuin aina haen vesilasillisen tähän viereen. Kun tässä tulee jonkun verran höpöteltyä kuitenkin, niin suuta kuivaa. Ja sit mä katsoin kelloa, että herranen aika, sehän on 5 minuuttia yli 10. Että mähän on myöhässä ja spurttasin tänne näin hirveällä kiireellä, vaan tajutakseni, että okei, se keittiön kello oli siis väärässä. Mut hei, perjantai! Ei auta, biisi toiveita laitetaan soimaan tänään vähän reilummin. Laita niitä mulle WhatsAppiin 0401836576, kun Skyn paarapaida paastu soi kohta. Tässä mun toive, Brass ja Ghetto Superstar, That Is What You Are. Hyvää viikonlopustarttia. Vuorolla Joonas täällä, moi!

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Ei tää nyt huono startti ollut tällekään perjantaille. Kain Barabada Bastu soi tässä La Creamy You tulossa seuraavaksi. Italo Brothersia ja justiinsa ja ei mene kauaa, kun toteutetaan ensimmäinen biisi toive. Niitä kannattaa WhatsAppiin siis laittaa. Mielellä ääniviestillä, jos suinkin pystyt. 0401836576. Vuorella Joonas täällä, moi. Sauna. Mulla on semmonen perversio tälleen perjantaisin, että mä tykkään kysyä sulta, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Ja tässä on vähän itsekäs syy taustalla. Mulla tulee noista vastauksista tosi hyvä mieli. Vaikka itsellä ei oiskaan niin kuin hyvä viikonloppu tulossa, nyt tosin on hyvä viikonloppu tulossa, mutta vaikka ei oiskaan, niin sit kun mä näen näitä muiden vastauksia, miten he fiilistelee omaa viikonloppua, niin mulla tulee semmonen niin kuin perjantai-boosti. Niin laita viestiä mulle tonne WhatsAppiin, minkä tuossa äsken sanoinkin, 0401836576, ja kerro, miksi tästä viikonloppu tulee hyvä. Mä oon vähän niinku taas YH:nä tämän viikonlopun itse. Rouva lähtee reissun päälle ja me ollaan sitten pienten Vuorela-boissien kanssa kolmistaan. Käydään vähän sporttaamassa, käydään vähän grillaamassa, pidetään vähän leffailtaa, niin ei tiedä, ei tää huonolta näytä ja säidenkin pitäis suosia.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.

Cream ja You pauhaa Hitmixillä, kohta pauhaa muuten Italo Brothers, This is Nightlife, ja siihen perään toteutetaan ensimmäinen biisitoive. Tuikkaa niitä mulle tonne WhatsAppiin 0401836576. Duunipäivä toive on siis jutun juoni, eli jos oot vaikka töissä, saat toki laittaa, jos oot vapaalla, niin kerro vähän mitä työpäivä mennyt ja minkä biisin haluaisit kuulla, niin voi hyvinkin olla, että mä laitan sen soimaan kohta. Samaa WhatsApp-numeroa voit myös kertoa, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Kirsi täällä kirjoittaa, että viikonlopusta tulee hyvä, kun mennään siskon pojan rippijuhliin ja siellä näkee pitkästä aikaa sukulaisia. Ja 5 viikon loma alkaa. No tomma poimin tosta noin, mutta toi sukulaisten näkeminen, niin se ei ole mulle semmoinen. Mä tiedän, että jotkut ihmiset on sellaisia, että fiilistelee, että näkee sukulaisia, mutta mä en ole koskaan ollut semmoinen niin varsinaisesti sukulaistyyppi. On toki useita sukulaisia, joista pidän, mutta se, että mä pitkästä

0: aikaan näen sukulaisia, niin mä en ole ikinä ollut siitä mitenkään silleen överihaipeissa. Mutta kyllä mä 5 viikon loman mä voisin tohon ottaa, kyllä.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Ja so. Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskabaada vastu!
8: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium! Premium! Niin mikä se on?
12: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Tuti tässä, moro! Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
14: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
16: Kuka on Keijo?
17: Meidän koira.
16: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
17: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
16: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
17: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
16: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: No hei, rakas.
23: Ootko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
24: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi ver.

0: Brothers ja This Is Nightlife laitetaan seuraavaksi Hitmixi. Perjantai keskipäivään kolme kovaa biisiä putkeen. Valdos People in Lose Control odottelee tuolla. Sitä ne Alice DJ Better Off Alone. Seuraavaksi kuitenkin duunipäivä toive. Biisi toiveita kannattaa nyt perjantain kunniaksi mulle laittaa. Mä ajattelin niitä toteuttaa taas vähän enemmän. 0401836576. Kari oli ilmeisesti ihan tosta alkumetreiltä kuulolla, kun hän oli vähän sitä mieltä, että mulla oli pikkusen tahmeen startti tänään keskipäivään.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Huomenta Joonas. Kari tässä taas. Sullakin näyttää lähtevän niin vahvasti toi päivä liikkeelle, niin pitäisikö laittaa JVG viikonloppu? Olisi jotain odotettavaa tässä päivässä.

0: Ai että mä tykkään noista bassoista ja mäjähdyksistä tossa lopussa. Valdos People ja Lose Control soi Hitmixillä. Kello on 10.32 ja Joonas Vuorella täällä, kohta kuulet Alessoa. Heroes We Could Be, Tuveluun mukana, ja mä tossa kyselin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Hirveesti tullut viestejä, ilmeisesti hyvä viikonloppu tulossa kaiken kaikkiaan. Säkin voit laittaa 0401836576. Täällä Ossi esimerkiksi kirjoittaa, että viikonlopusta tulee hyvä, kun loppuu kesätyöt ja pääsee lomille. No tässä on hyvin aikaa. Oletetaan, että Ossi olet nuorukainen, koska olet ollut niin sanotusti kesätöissä. Ja nyt saat sitten hetken aikaa lomailla vielä heinäkuun tuossa noin rapiat päällä ja sitten koulun penkille ehkäpä takas. Niin ei huono diili, ei huono. Ja ehkä sait vähän taskurahaa sitten sinne lomallekin.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: B-ly. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep! Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On paras paikka päällä maa.
16: Isi.
13: Iskä!
17: No?
16: Jos sun pitäis valita,

0: se muutaman yön siellä askoselän vierasaitassa, missä ei saa edes pädien latuja.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
1: Mm.
0: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkiin!
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisena maku.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
12: No hei rakas.
13: Ootko Prismassa?
12: Täällähän minä.
13: Hyvä.
12: Mikäs tällä kertaa hätänä?
13: Ei niin mikään.
12: No mitäs nyt niin?
13: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
12: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
13: Teemme niin.
12: No hyvä.
13: On.
14: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
15: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Alesso ja Heroes We Could Be, Tuve Lou mukana, kello on 10.42, hei Leila Kane Electric, se soi seuraavaksi, siihen Cheap Jules heti perä ja Kate Ryaniakin muun muassa vielä tulos ennen kello 11 uutisia. Kyselin tossa hei, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, mulle tulee näistä vastauksista aina hyvä mieli. Tää viikonloppu on hyvä, kirjoittaa Maria täällä, koska pääsen lunastamaan säiden salliessa lahjakorttini. Mene lentämään tandemina riippuliitimellä. Herran jumala sentä. Mä oon muuten monesti miettinyt tota. Toi voisi olla siistiä, mutta sit samalla se on ihan hirveän nöyryyttävää olla kuin pieni vauva siinä semmosen niin kuin kokeneen herrasmiehen sylissä. Se pyörittelee sua siellä kuin mitäkin rättiä. Niin en tiedä. Mutta ehkä se tekisi ihan hyvää. Hei, Satu laittaa täällä, tästä viikonlopusta tulee paras, koska lähden Helsinkiin ja lauantaina näkee paljon tuttuja sekä saa juhlia ja olla oma itsensä ilman, että tarvitsee pelätä. Voiko enempää toivoa viikonlopulta? Mä sanoin, että ei.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

Sia ja Cheap Trill soi Hitmixillä. Terppa laittoi viesti, että tästä viikonlopusta tulee hyvä, kun 3 viikon loma alkaa. Olisi se pitänyt arvata, että totta kai, usealla alkaa loma. Jos näin, niin hei, hyvää lomaa mun puolesta. Vuorolla Joonas täällä, kello on 10 minuuttia vaille 11. Vielä ennen kello 11 uutisia Snapilta Rhythm is a Dancer ihan kohta. Tämä on Kate Ryan ja Voyage, Voyage.

0: K-Tryan ja Voyage, kohta tosiaan Snapilta Rhythm is a Dancer. Kohta myös kello 11 uutiset. Japani on evakuoinut noin 2,2 miljoonaa ihmistä. Mutta miksi, niin tää selvii kello 11 uutisissa ja siihen säätiedot luonnollisesti sitten kylkeä. Ja tossa 11 jälkeen luvassa myös Faija Vitsi Battle, niin kuin aina perjantaisin mun ja Jussi Ridanpään välillä.
1: Kuuliks sä, että sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan
12: Tampere?
11: Myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on.
10: Vaasan sähkö.fi.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
19: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Onko sulla purkkaa?
22: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
21: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
22: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
23: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
24: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viisikymmentäkaksivuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Arviot suomalaisten alimmista eläke-eistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Japani on evakuoinut noin 2,2 miljoonaa ihmistä lähestyvien trooppisten myrskyjen takia, kertoo Reuters. Maahan on annettu varoituksia tulvista ja maanvyörymistä. Myrsky lähestyi Suomen aikaa tänään aamulla Japanin Ryukyu-saaria. Sieltä myrsky on matkalla kohti Japanin pääsaaria. Maassa on peruttu yli 200 lentoa ja myös junia ja moottoriteitä on suljettu. Myrskyn odotetaan siirtyvän Japanin ylitse huomenna.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Itä- ja pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen sitten poutaa ja osin selkeä, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 15-23. Länsiosassa maata odotettavissa huomisaamuun asti selkeä tai puoli pilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yöllä jälleen poutaa ja selkenevä. Päivä yli lämpötila 18-24.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Keskipäiviä hyviä ja ennen kaikkea hyvää perjantaita. Tässä sitä käynnistellään parasta mahdollista viikonloppua. Mulle voi laittaa biisitoiveita sen kunniaksi tulemaan 0401836576. Toteutetaan tossa. Kohta puoli myös käynnistellään Fajavitsi Battlea mun ja Jussi Ridanpään osalta. Tää Fajavitsi Battle löytyy aina perjantaisin videon muodossa Hitmix Suomi Instagramista. Voi käydä siellä jo katsomassa sen. Kohta kuullaan ne vitsit myös tässä. Ja voit siellä Instagramissa myös äänestää, että kumman läpät toimi tällä kertaa paremmin. Ja vielä ennen kello 12 ratkaistaan sitten voittaja. Mutta ennen kuin mennään tähän Fajavitsi Battleen, niin mä muistutan sua kohta meidän 100 päivän kesästä, johon liittyy aika huikea palkinto. Hei, Spice Girls Wannabe, ennen sitä taan Accent ja Kylie.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: Se oli Spice Girls ja Wanna Be Calvin Harrisin I Need Your Love, eli Goldin mukana. Toi soi seuraavaksi yksi Calvin Harrisin isommista hiteistä. Ja Calvin Harris on meidän tähtiartisti, by the way, tällä viikolla. Tänäänkin vielä tutustutaan Calvin Harrisiin tarkemmin. Ja hei! Meillähän on käynnissä 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että me soitetaan vain ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa, mutta sun pitäisi käydä arvottelemassa supla.fi kautta hitmix-osoitteessa, että kuinka paljon, kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään kesään. Me mennään siis tässä vaiheessa jo yli 10 tonnissa, aika lailla reilusti yli 10 tonnissa, sen verran mä voin heittää täkynä, mutta käy siellä arvottelemassa ja saatat voittaa kuule reissun Ibizalle, David Guettan keikalle, ja saat totta kai ottaa kaverin mukaan.
1: 100 päivää kesää Hitmixin keskipäivässä.

Se oli Calvin Harris ja I Need Your Love, eli Goldin mukana. Ja muista, kun kuulet Calvin Harrisin Summer, niin kannattaa soittaa studio 01080104. Siinä saattaa voittaa 100 euroa, meinaa se on tämän viikon 100 biisi. Modern Talking ja kut tulossa kohta Hitmixillä. Seksi, seksi.

0: Lover ja siihen perään sitten Faija Vitsi Battlen pariin. Se käydään aina näin perjantaisin mun ja Jussi Ridanpään välillä. Toi Faija Vitsi Battle tältä erää löytyy myös Hitmix Suomi Instagramista, jos haluat käydä katsoa videon muodossa. Sieltä löytyy myös äänestys, voit kertoa, että kumman vitsit toimii paremmin. Ja tää pyritään nimenomaan sitten selvittämään vielä ennen kello 12. Kuullaan noi vitsit ihan kohta tässä ja toki mulle saa WhatsAppinkin laittaa mielipiteitä, jos niikseen tulee.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi/

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella.

0: Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

Modern Talking, Sexy Sexy Lover, kello on 25 minuuttia. Yli 11, Sound of Legend ja Sweet Dreams tulossa ihan kohta, Rihannan Disturbia seuraavaksi. Kohta toteutetaan myös biisi toive. Näin mulla on tapana ollut tehdä perjantaisin, joten laita niitä tulemaan 0401836576. Mieluummin ääniviestillä. Kerro vähän, mikä meininki, mikä biisi kelpaisi, miten päivä esimerkiksi sujunut, niin laitetaan ehkä sun biisi toive soimaan. Hei, Fajavici Battle, se ratkaistaan aina tälleen perjantaisin tässä vielä ennen kello 12. Mun ja Hitmiksi aamun Jussi Ridanpää välillä. Tää löytyy videon muodossa myös Hitmiksi Suomi Instagramista. Käy katsoa sieltä. Siellä on myös äänestyskommenttikentässä. Voit käydä klikkaamassa, että kumman vitsit

0: toimii tällä kertaa paremmin, meinaan. Just nimenomaan sitä voittajaa etsitään. Toki saat laittaa mulle WhatsAppinkin mielipiteitä. Tällä kertaa vitsit kuulosti tältä.
1: Hitmixin faija vitsi battle.
2: Sinähän sen dokumentin, kun tämä suomalainen huonekaluliike on laajentumassa Afrikkaan.
0: En ole nähnyt. Mikäs siinä?
2: Isku Mogadishuun.
0: Tiesit sä, että avioliitto on yleensä psykologinen suhde?
2: Ai miten?
0: Yleensä toinen on psyko ja toinen on looginen.
2: Todellakin.
0: Saat itse päättää, kumpi on kumpi.
2: Tiedätkö, millä nimellä kutsutaan avokadoa, jolla on identiteettikriisi?
0: En tiedä. Kerro.
2: Kuka mä olen?
0: Miten kehutaan, miten kehutaan toisen hiuksia espanjaksi? Buenos Aires.
2: Joo.
1: Hitmixin faijavitsi battle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää faijavitsejä sieltä.
0: Nyt vaan sitten mielipiteitä tulemaan. Joko mulle WhatsAppiin 0401836576 tai voit käydä Instagramissa katsoa Faija Vitsi Battlen videona ja siellä äänestyksessä käydä klikkailemassa, että kumman vitsit toimi paremmin. Sound of Legendia kohtetaan Rihanna ja Disturbia.

0: Sound of Legend ja Sweet Dreams are made of these, kello 11.31. Ja tänään kun on perjantai, niin Vuorola Joonas toteuttaa 5 toiveita. Niitä voi mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitäs täällä pohditaan?
1: Morjensta Joonas ja terveisiä tältä työpaikalta, jossa viimeiset 6 tuntia räppämähti käyntiin.
0: Kiitoksia.
1: Viikonlopussa tulee hyvä, koska tässä alkaa kuule lomalle lompsis. Tänä iltana vuorossa poikien saunailta ja sitten ensi viikolla pääsee risteilemään, niin mikä siinä on ollessa. Duunipäivä toimeena olisi Portion Boysin joko vauhti kiihtyy, koska viikonloppuna sitä varmaan tulee tapahtumaan, tai eläköön elämä. Kiitti sulle ja terkkuja teille.
0: Kiitoksia paljon. Vauhti kiihtyy. Laitetaan se täältä toimitukseen. Laita säkin biisitoiveita tulee.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun.

0: Boys, se vauhti kiihtyy. Matti ja Teppo mukana. Hei, Tayo Cruzin Dynamite, se tulossa kohta. Tämä oli siis biisi Toive. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576 kuule tulemaan. Niin voipi hyvinkin olla, että mä toteutan. Harri mulle laittokin viesti, että olet paras. Se lähti helpolla toi kehu. Laitto biisi toiveen soimaan, mutta kiitoksia. Kiitoksia Harri ja terveisiä sinne. Ei muuta kuin jaksaa ja painaa. Hei, Fajavitsi Battle, se ratkaistaan ihan kohta. Hitmix Suomi Instagramista löytyy toi mun ja Jussi Ridanpään välinen vitsitaisto. Eli Fajavitsi Battle videon muodossa, siellä voi käydä äänestää. Kumman vitsit toimi paremmin? Kuulla noi vitsit vielä kertalleen tässä kohtaa. Ja toki otan WhatsAppiinkin mielipiteitä vastaan, jos niikseen tulee.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: No hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Dire Cruise ja Dynamite, kello on varttia vaille. 12 ATC siitä tulossahan kohta Around the World ja yksi kovimmista kesäbiiseistä mun mielestä tähän hetkeen, JVG Nadindo. Toi oikeesti, tos on sitä jotain. Mä kuuntelin sitä viime kesänä Espanjassa, jotenkin se vie aina mut sinne. Mut hei, nyt pitäisi ratkaista Faija-vitsi battle, ja ennen kuin tehdään se, niin kuunnellaan noi vitsit vielä kerran.
1: Hitmixin Faija-vitsi battle.
2: Sä nähnyt sen dokumentin, kun tämä suomalainen huonekaluliike on laajentumassa Afrikkaan.
0: En ole nähnyt. Mikäs siinä?
2: Isku Mogadishuun.
0: Tiesit sä, että avioliitto on yleensä psykologinen suhde?
2: Ai miten?
0: Yleensä toinen on psyko ja toinen on looginen.
2: Todellakin.
0: Saat itse päättää kumpi on kumpi.
2: Tiedätkö, millä nimellä kutsutaan avokadoa, jolla on identiteettikriisi?
0: En tiedä. Kerro.
2: Guacamolen.
0: Miten kehutaan toisen hiuksia espanjaksi? Buenos Aires.
2: Joo. Joo.
1: Hitmixin Faija-vitsi battle. Tsekkaa Hitmixin keskipäivän podcastit Suplasta ja löydät lisää Faija-vitsejä sieltä.
0: Ja katsotaan, mitä WhatsAppin puolella ollaan mieltä. Tonoppa kirjoittaa täällä, että hei, nyt oli kovat, sellainen tiekkö leimin kovat, niin kuin ne faijavitsit kuuluukin olla. Äijät oli tänään ihan liekeissä. Eihän noista voi valita voittajaa. Jaan ääneni, puoli pistettä molemmille. No olipas antikliimaksinen. Täällä Heke kirjoittaa, että ihan oli hauskat läpändeerokset, melkein jopa naurahdin. Joonas voittoon, come on boys. No come on boys, odotetaan pinna sieltä. Tällä kertaa ei epäilystäkään voittaa sitä faijavitsibatessa. Kyllä Joonas säviä tämän. Kiitoksia hei Olaville myös. Mut sitten, täällä tulee tylykyytiä, kun katsoo Instagramin puolelle kommentteja. Jussilla oli nyt rajut. Kyllä Jussi vei tänään. Kyllä nyt vei Jussi tämän skaban. Jussilla paremmat. Ja sit kun katsoo tätä äänestystulosta täällä prosentteina, niin Jussi 84% ja Joonas 16. Kyllä me annetaan Jussille tää. Tää oli siis mennen tullen ja palatessa pyllypesu. Ehdottomasti ansaittu voitto. Kuoka mä olen. Aivan jäätävä. Hei, tässä JVG Nadindo.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Kek.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ETC ja Around the World soi tässä Dua Lipan Physical tarjollaan sulle seuraavaksi. Hopea tarjottimella vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Vuorella Joonas täällä, hei. Hyvää perjantaita.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.
0: Parasta mahdollista viikonloppua tässä rakennellaan parhaillaan ja tuossa puolen päivän jälkeen niin tutustutaan meidän tähtiartistiin Calvin Harrisiin vähän tarkemmin. Mikä tyyppi oikein kyseessä?

0: Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa. Mikä homma? Ja huhujen mukaan myös haistatellut Helsingin Sanomien toimittajille, joka on tullut kyselemään, että mikä homma? Tästä muun muassa lisätietoja ihan kohta kello 12 uutisissa. Ja 12 jälkeen kuulet muun muassa Bas Hunteria ja Tungen Vaagia. Hyvää viikonloppua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02
6: Soitan ehkä itsekin.
9: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Lounea.
9: Lounea.fi.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
13: No miltä ne putket näyttää?
14: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
13: Joo.
14: Ei mitään isompaa.
13: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
14: Aivan.
13: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
14: Noin, valmista.
13: Oho.
14: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
13: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
14: voinut. Se on moro.
13: No joo, on pro-meininki.
15: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
18: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: 52-vuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa. Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta. Yöllä jälleen poutaa ja selkenevää ja päivä yli lämpötila tänään 18.24. Huomenna about sama, ehkä vähän lämpösempi. Itäosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Aamulla selkenevää ja poutaa ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 18.23 asteen paikkeilla. Maan pohjoisosassa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Mahdollisesti ukkostakin ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 15-20.
9: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Mitäpä se olisi perjantai ilman Buzz Hunteria? Laitetaan Booten Anna tuohon seuraavaksi ja tunkevaakin Ride With Me heti siihen perään. Näillä me pärjäillään hetki. Hei, Vuorella Joonas täällä. Ja tosiaan ei mene kauan, kun tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Calvin Harrisiin tarkemmin, miten se hänen uransa aikoinaan ampasi sitten liikkeelle. Niin tästä tulossa lisätietoa, mutta ennen tätä vielä niin muistutellaan meidän 100 biisikilpailusta. Meidän on tänäänkin ihan yhtäkkiä sulle saattaa lähteä 100 euroa. Ihan vaan hitmiksiä kuuntelemalla.

Erittäin kova biisi. Tunge Walk ja Ride With Me, K.P. Ponte remix. Kid Ink mukana myös tässä. Kello on 10 minuuttia yli 12. Toivottavasti sulla on silleen vähintäänkin ok perjantai. Ja jos ei vielä, niin toivottavasti mä voin tehdä siitä vähintäänkin ok. Mä laitan Ace of Basin All That She Wantsin soimaan tohon. Seuraavaksi ja biisitoiveita kannattaa myös mulle laittaa WhatsAppiin. 0401836576. Ennen yhtä vielä toteutetaan sellainenkin. Ja muistutan myös, että nyt kun oot kanavalle eksynyt, niin kannattaa pysyä. Meinaa ihan koska tahansa saattaa soida Satasen biisi. Se on meidän tähtiartistilta

aina valittu viikoittain vaihtuva Satasen biisi. Ja tämän viikon tähtiartisti on siis Calvin Harris ja Satasen biisinä Summer. Tämä tarkoittaa sitä, että heti kun sä kuulet tämän hitmiksiltä, niin soita meille 01080

0: Ace of Base ja All That You Want, Gary and Cha-Cha-Cha soi kohta, ja tosiaan kannattaa bongella tätä Calvin Harrisin meidän tämän viikon tähtiartistin Summer-kappaletta. Heti kun se soi, niin soittaa vaan studioon 01080104. Sulle saattaa lähteä 100 €. Ja ihan kohta tuossa heti Gäärien Cha-Cha-Cha jälkeen, niin perehdytään Calvin Harrisin skotlantilaiseen supertuottajaan DJ:hin vähän tarkemmin. Miten se hänen uransa aikoinaan lähti käyntiin? Se selvii kohta.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin.
4: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Radionovin.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
11: Alepa. Urbaani legenda.
12: Minkälainen on sun unelmien talo?
13: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
14: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-23 astetta. Illalla ja yöllä monin paikoin sadetta. Tänään kohtalaista länsituulta. UV-säteily on voimakasta, UV-indeksi on 6. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
17: Metsäpirtin multa.fi.
18: Hit mix.

0: Cha-cha-cha, backerate tulossa kohta, everybody. Miksi pitää lausua tolleen? Backerate. Nova Spacein Time After Time. Siihen Backstreet Boysin perään. Seuraavaksi soi Calvin Harris. Ja jos on meidän satasen biisi Summer, niin soita heti studioon 010 800 104. Saatat voittaa 100 euroa. Calvin Harris siis tämän viikon tähtiartisti ja Vuorella Joonas eli allekirjoittanut täällä on ottanut vähän selvää Calvin Harrisista ja nimenomaan nyt tällä kertaa siitä, että miten se skotlantilaisen DJ-tuottajan ura lähti aikoinaan oikein liikkeelle.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

Calvin Harris, ristimänimeltään Adam Richard Wiles, syntyi 17. tammikuuta vuonna 1984 Dumfriesissä Skotlannissa. Biokemisti isän ja kotiäiti äidin perheeseen nuorimpana kolmesta lapsesta. Teini-iässä hän innostui elektronisesta musiikista ja alkoi tehdä omia demojaan Amiga-tietokoneella sekä myöhemmin DJ-laitteilla, joihin hän säästi rahaa töistä kalatehtaassa ja Safeway-kaupassa. Harris julkaisi ensimmäiset kappaleensa nimellä Stouffer vuonna 2002, mutta Lontoon keikkayritykset eivät tuottaneet tulosta ja ei se musiikki oikein muutenkaan lähtenyt. Hän palasi Dumfriesiin, jatkoi musiikin tekemistä ja alkoi ladata kappaleitaan legendaariseen MySpaceen, jossa talenttibuukkaaja Mark Gillespie löysi hänet ja tarjosi lopulta sopimusta. Läpimurto alkoi vuonna 2007, kun Calvin Harris julkaisi debyyttialbuminsa I Created Disco, jonka singlet Acceptable in the 80s ja The Girls nousivat UK-listojen kärkikymmenikköön. Albumi nousi UK-listan sijalle 8 ja teki Harrisista uuden elektronisen popin nimen. Todellinen kansainvälinen läpimurto tapahtui vuotta myöhemmin, kun hän tuotti Rihannalle We Found Love-nimisen kappaleen, joka nousi lista ykköseksi 25 maassa ja nosti Calvin Harrisin maailmanluokan supertuottajaksi. We Found Love teki Calvin Harrisista supertuottajana, mutta muutamaa kuukautta aiemmin julkaistu Feel So Close, jossa Calvin Harris laulaa itse, oli myös omiaan todistamaan, että hän pystyy tekemään megahittejä kenen tahansa kanssa, milloin tahansa, jopa aivan itsekseen. Feel so

0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
1: Hei, Nova Spacea tähän väliin Hitmixin keskipäivään. Tämä on Time After Time. Vuorolla Joonas täällä kahteen saakka tänäänkin. Sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä.

0: Nova Space ja Time After Time, kohta X-Veliä in Crosszone, More Than You Know, ja siihen perään voisin toteuttaa yhden biisitoiveen. Hei, muista laittaa niitä WhatsAppiin 0401836576, laita vaikka ääniviestillä, hei. Niin voi hyvinkin olla, että mä laitan sun biisitoiveen ihan kohtapuoliin soimaan. Ja totta kai tänään tulossa myös perjantaisen tyyliin keskipäivätupla. Mä kerron siitä myöhemmin lisää, miten toi toimii.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Onks toi punkki?
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterwork.

0: ökit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Chorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Chorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.

0: Kello on varttia väliä yksi skootteri ja kuulet ihan kohta Faster, Harder, Scooter ja meillähän on 100 päivää kesää meneillään, eli vain ainoastaan kovia kesäbiisejä soi, niin Lucenzo Danza Kuduro tulossa ihan kohta. Vuorolla Joonas täällä ja lupasin toteuttaa biisi toiveen. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Tää menee päiville ja olipa mielenkiintoinen toive kuule.
1: No moikka Joonas. Mulla olisi uutta biisiä sellaista, jossa on Emilia X ja Oku, eli jos Royal Onnella. Haluaisin kuulla sen uuden biisin.
0: Se on muuten tänään julkaistu.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

Faster, harder, scooter, soi scooterilta tässä. Lucenzoa lupasi ja Danza Kuduro seuraavaksi tohon kuule vielä ennen kello yhden uutisia. Ja säätietoja, vuorolla Joonas täällä kahteen saakka, sitten Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä luonnollisesti. Ja hei, tossa yhden jälkeen tulossa muun muassa keskipäivä tuplaa perjantaiseen tyyliin. Eli laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja kerro tässä viestissä, että miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä peräkkäin. Ja mitkä nämä kaksi biisiä tältä kyseiseltä artistilta pitäisi olla? Ääniviestillä siis WhatsAppiin 0401836576.

0: viikon suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Onks sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
13: Jep, on, mut näit saa myös omenanmakuisena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: No miltä ne putket nyt näyttää?
16: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
15: Joo.
16: Ei mitään isompaa.
15: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
16: Aivan.
15: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
16: Noin, tähän... valmista.
15: Oho.
16: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
15: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
16: Se on moro.
15: No joo, on pro-meininki.
17: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon-festivaali peruttiin helteen takia. Maahan annettiin punainen hellevaroitus.

0: hallitus. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan poliisi on pyytänyt, että lauantaille suunniteltu Pride-marssi perutaan hellevaroituksen vuoksi. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole mikään pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä alueen itäosassa paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Keski- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadetta tai sadekuuroja mahdollisesti ukkostakin. Ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 15-20. Hitusen lämpimämpää on luvattu maan itäosaan sitten. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa ja se päivä ylin. Tänään ja huomenna 18.23. Länsiosassa maata sitten puolestaan selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää lännestä alkaen sadetta. Yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Ja päivä yli lämpötila tänään 18.24. Ja huomenna about sama, voi olla vähän lämpimämpikin.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Hyvää perjantai-keskipäivää. Me ollaan täällä urhoollisesti rakennettu parasta mahdollista viikonloppua. Tai ainakin perustuksia sille. Loput sä joudut tekemään ihan itse. Hei Global DJsin What a Feeling, se soi seuraavaksi Sandra Felsin Raising My Family myös heti siihen perään. Ja eipä mene kauaa, kun laitetaan keskipäivä tuplaa perjantaiseen tyyliin tulille. Eli laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, miltä artistilta sä haluaisit keskipäivä tuplassa tuossa parinkymmenen minuutin päästä kuulla kaksi biisiä putkeen. Ja kerro myös, että mitkä biisit sä haluaisit kuulla. Niin voi olla, että mä toteutan sun kaksi biisitoivetta peräkkäin. Mutta täkynä on tosiaan se, että ne pitää tulla samalta artistilta. Hei, meillä on myös käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa. Ja aina välillä sitten tutustutaan johonkin biisiin vähän tarkemmin. Ja kohta Avicii'n Hey Brother tulossa heti Sound of Wellsin perään. Ja okupoika Luukkainen on ottanut tästä biisistä selvää. Tämä on Global DJs ja What a Feeling.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ei huono diili. Supla.fi kautta Hitmix on siis osoite. Ja tässä 100 päivän kesän aikana niin ollaan myös purettu muutamia biisejä. Avisin Hey Brother soi tosiaan seuraavaksi. Ja Oku Luukkainen on ottanut tästä biisistä selvää.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Seuraavana Hitmixillä soi Avisin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
3: Hey

0: Avisi ja Hey Brother soi tässä Hitmixin perjantai keskipäivässä vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa, eiks? Niin hei, Bushmanin No One Else tulossa kohta ja siihen perään keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Hei, sulla on mahis vielä laittaa mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, miltä artistilta sä haluisit kaksi biisiä putkea ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla.
1: Kato, retro-oku, moro!
2: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: mökkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.

0: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Minkälainen on sun unelmien talo?
3: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
4: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
5: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Cashman ja No One Else kohta tulossa Coron and the Rhythm of the Night. Ja nyt olisi luvassa keskipäivässä perjantaina keskipäivä tupla Joonas Vuorela studiossa. Tervehdystä vaan. Keskipäivä tupla näin perjantaisin menee silleen, että yksi hitmiksi kuulijoista saa päättää, miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkea. Saa muuten päättää molemmat biisitkin. Ja, tänään tämä kyseinen henkilö on Miika, kun lähti niin asiallisesti lähestyy.
1: Moikka ja kesäistä perjantaita. Keskipäivä tuplaan ehdottaisin artistiksi tänään Plymseeniä ja ensimmäisenä biisinä voisi soittaa Hadis My Tuck.
0: Ei kuunnella viestiä loppuun. Mennään tällä nyt ensin. Katsotaan, mikä olisi toinen biisi Plymseeniltä.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: kaksi biisiä peräkkäin Blümsen ilta ja ensimmäinen biisi oli Hadis Mine Tug, mutta nyt voidaan kuunnella tuo ääniviesti loppuun. Mitähän Miika Halajas Blümsenilta tähän perään heti sitten?
1: Ja toisena biisinä Ich bin wieder hier. Kiitos, terveisin Miika.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: kaksi ulkopuolelta tällä kertaa keskipäivä tupla Blümsen ja kaksi biisiä putkeen. Hadis Mein Tak oli ensimmäinen biisi ja toinen oli sitten Ich bin wieder hier. Ja nämä oli siis Miikan toiveita tänään keskipäivä tupla. Tälleen se toimii perjantaisin, että yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää sekä artistin että molemmat biisit, jotka keskipäivä tuplassa kuullaan. Samalta artistilta siis kaksi biisiä putkeen. Vuorolla Joonas täällä, hei, me jatketaan koronalla The Rhythm of the Night.
1: Hitmix.

0: Onkohan kukaan koskaan ollut silleen, että ei vitsi, nyt soi vähän liikaa biisitoiveita? Tuskin! Ja vaikka oiskin, niin mitä sitten? Tää oli Corona ja The Rhythm of the Night ja Lost Frequencies ja Bonfunk MCs, toi vähän tuorempi versio Freestylerista tulossa kohta. Ja siihen perään toteutetaan taas yksi duunipäivä toive, joten vielä kerkeet laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576, että mikä biisi sopisi tähän perjantai-keskipäivään. Eipä mene kauan muuten, kello 2 tarkalleen, niin Kiviharjun Tytti muuten sitten perjantai-iltapäivässä.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Hei sinä! Onko tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
6: Minkälainen

0: on sun unelmien talo?
1: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
2: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: legendaarisesta kotimaisesta Bomb Funk MC:n freestylerista tehty vähän tuoreempi versio Lost Frequenciesin toimesta. Ihan toimiva ja legendaarista kotimaista, kun puhutaan, niin Daruden Sandstorm soi kohta. Mutta vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa, niin kuin Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Ja mä lupasin toteuttaa yhden duunipäivätoiveen. Se laitetaan seuraavaksi.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moro Joonas. Kivaa perjantaita kaikille Hitmixin kuuntelijoille ja myös niille, jotka eivät ole kuulolla. Biisitoiveena olisi tämmönen kuin Erotikin Charlene. Moikka moi, terveisin Timppa. Charlene.

0: Jarude, se vaan jaksaa pumpata, hei. Sam Storm soi tässä ja Kiviharjun tytti ryömii tuolla lattioilla, kun mikrofonista lähtee osat, kun niin kovat pailut pystyssä. Hei, tytti Kiviharju ihan kohta perjantai-iltapäivässä. Tytti, mä oon tänään taas kysely kuulijoilta, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä, niin mitä sanoo tytti?
1: No, tämähän on hyvä, koska sitten ei tarvii enää hirveän pitkään odottaa, että on jysärifestarit. Ja sitten tästä tulee hyvä siksi, että mun kalenteri näyttää suht tyhjältä.
0: Niinkö?
1: Mäkö tulin töihin, mä sanoin sullekin, että mä oon niin loppu, kun mä vaan juoksen paikasta toiseen, kun koko aika on jotain. Nyt mulla ei ole yksi sovittu asia tähän viikonloppuun. Muuten mä voin vaan niinku olla. Se on ihanaa.
0: Joo, siis ota siitä kaikki irti. Ensi viikolla mennään taas meinaan.
1: Niin, ja sit mennään muuten kovaa.
0: Jep, ja jysäreistä puhutaan totta kai. Hei, mun puolesta erittäin hyvää viikonloppua. Brassin Ghetto Superstar, That Is What You Are, soi tässä. Kaikkea hyvää.

0: Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Älä huido. Ota Off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
4: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi Ranskassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää tässä nyt on vähän sen epävakaista, mutta lämpenee viikonlopun aikana. Huomenna lauantaina etelässä ja lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Lapissa voi myös ukkostaa. Päivä lämpötila huomenna etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 15-20 ja Lapin sateissa on sitten pikkasen viileämpää.

0: yksi ja nyt.
1: No mutta moi, kivaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. 3:03 on kello, se on posiperjantain aika. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. E-Typein Back in the Loop, Alan Walkerin Play tulossa ihan kohta. Tutulla perjantai-biisillä tietty. Laitetaan tämäkin posiperjantai käyntiin. Ja sitten hei, duunipäivä toiveita tai on ne sitten vaikka lomatoiveita. Niin näitä saa mulle laittaa ääniviestillä 0401836576. Niitä mä toteuttelen tossa ihan hetkisen kuluttua. Viikonloppu, se tässä on edessäpäin ja se on tietysti pitkästä aikaa sellainen, että mulla ei ole kalenteri tunnettu aivan täyteen. Ja se on itse asiassa aika ihanaa, menee kyllä tämän viikon koho kohti, mutta on tässä viikossa ollut kaikkea muutakin ihanaa. Tähän mennään ihan kohta. Let's go!
0: Mix.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gags, 7, 8, gute.

0: Laite keksii venäst, kuten äst.
1: Ja posiperjantaissa ollaan oikein ihanaa alkavaa viikonloppua. E-Type ja Alan Walkeria soi seuraavaksi.
2: Hit Mix.
3: Viikon kohokohta.
1: Mä tossa hetki sitten sanoin, että ihanaa, että tää tuleva viikonloppu on sellainen, että ei ole kalenteri niinku aivan tukossa tekstiä, että mitä kaikkea pitää tehdä. Toki tässäkin on kivoja juttuja. Pitää vähän käydä kirppareita vielä kolumassa, että löytyisikö jotain päälle pantavaa, ihan kun sitä ei olisi jo tarpeeksi. Mutta siis ensi viikonlopun jysäri festareille ja kyllä sitten pari kaveriakin tuossa tulee treffattua. Mutta muita kaikkia sellaisia ykkösjuttuja tältä viikolta, niin mähän on tota tulevaa Lofoottien reissua tässä jo hehkuttanut, niin nyt ollaan niinku, nyt ollaan lyöty asiat silleen lukkoon, että se on, tiedätkö, ajamista ja menoa vaille valmis. Se on aika kiva juttu se. Ja sitten kävin vähän mökkeilemässäkin tällä viikolla mun ystävän uudella mökillä. Ja tossa sitten tietty juhannuksenakin tuli mökkeiltyä, niin se on paketlistiin pelkkää rastia taas vaan tullut, kun on ollut kaikkea kivaa. Mökkeilyä ja ulkona nukkumista ja sitä rataa.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
1: Mutta mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu, kohokohta? 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Tässä on Alan Walker ja Play Posi perjantaissa Ace of Baseilta The Sign ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten täräytetään 3 biisin putki soimaan. Olisiko siellä joukossa myös sun toivebiisi? Ääniviestillä voi toiveita laittaa 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
8: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: B-lytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Minkälainen on sun unelmien talo?
15: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
16: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
17: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: miten diskossa aikoinaan ollaan tanssittu. Ace of Base, The Sign, Posi perjantaissa. 23 minuuttia yli 2 on kello. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. JVG:ltä jääpähän muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta seuraavaksi otetaan toive musaa.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Morjesta, Holapan Teemu täältä Kempeleestä päivää.
0: Päivää.
2: Kuule, biisi toiveena Amispoppi ja No One Else.
0: Okei.
2: Jos vaan sais musiikin tulemaan, niin joraus alkakoon. Jees, ei muuta. Kiitoksia ja moi.
0: Moi moi ja ei muuta kuin joraus sitten alkakoon.
1: Hitmix toivottaa työn iloa. Yes, I can

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Calvin Harris, Summer.

0: Kaskadalta Clean Bandit Rockabye, siinä Sean Paul ja Anne-Marie mukana. Soi ihan tuokion kuluttua ja sitten mä muistuttelen sua, että miten sulla on mahdollisuus napata itsellesi tänään 100 €?
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä, älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hit Mix.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
0: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuhiloon.
13: Minkälainen on sun unelmien talo?
14: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
15: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
16: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Kesta ja Kid Cudia, Daisyä tulossa seuraavaksi. Tässä on Clean Bandit yhdessä Sean Paulin ja Anne Marien kanssa. Tää on Rockabye. 17 minuuttia vaille 3 on kello. Hyvää alkavaa viikonloppua Kiviharjun tytti studiossa. 100 euroa on hei mahdollisuus tänään voittaa. Pitää kuunnella äärimmäisen tarkkaa hitmiksiä, satasen biisi bongaus. Ja sehän liittyy totta kai tähtiartistiin eli Calvin Harrisiin. Summer on satasen biisi tällä viikolla. Ja jos se soi tossa ennen kello 18, niin 010-800-104, se on hitmiksin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa kipin kapin soittaa studioon, koska aika helpolla jollekin sitten 100 euroa lähtee.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Daisyn Superhero, sillä me jatketaan posi perjantaita ja Days mukana ensi viikolla Jysäreillä.

0: David Guetta yhdessä Kid Cudin kanssa. Tää on Memories Posi perjantaissa ja David Guettahan siellä Ibizalla jo oottelee. Lähetkö sä sinne kaveris kanssa Guettan keikalle vielä kesän päätteeksi? Se saattaa olla mahdollista. Käy kertomassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Montako kesäbiisiä me soitetaan tämän 100 päivän aikana, kun kesä on käynnissä. Kaikkien lähimpien veikanneiden kesken tällainen ihan järjetön setti sitten vielä arvotaan. Eli kaverin kanssa Ibizalle David Guettan keikalle. Siis kelaa! Nicki Minaj Starships soi ihan kohta. Sitten vuoroon Iltasanomien kello 15 uutiset ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Jason Derulolta. Ja kyllä sitten mennään myös niihin viikon kohokohtiin, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. 0401836576.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, Premium, niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
13: Olkaa paikoillanne.
12: Mitä tarkoittaa?
13: Valmiit.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Hep.
12: Mitä?
13: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, mitä voin auttaa?
19: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
18: Kuka on Keijo?
19: Meidän koira.
18: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
19: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
18: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
19: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
18: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
0: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
21: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
22: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
23: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
24: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi maassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Viikonlopun aikana sää tässä nyt lämpenee, mutta vähän sen epävakaista on. Huomenna lauantaina etelässä ja lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa voi myös ukkosta. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita 15-20. Lapin sateissa on sitten pikkasen viileämpää. 15.01 on kello. Kivaa perjantaita. Hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Jason Derulo on When Love Sucks. Siinä Dido mukana. Tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten sen jälkeen mennään niihin viikon kohokohtiin, mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla. 0401836576. Miks? Sitä ennen musaa vielä Slummien miljonääri-elokuvasta. Tää on A.R. Rahman ja Pussycat Dolls kimpassa J-Ho. Mahtavaa.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: When Love Sucks, Jason Derulolta ja Didolta soi posi perjantaissa. DJ Boboa ja Portion Boysia tulossa seuraavaksi.
1: Viikon kohokohta.
0: Mulla se on ehdottomasti pikku mökkeilyt ja sitten se, että on niin kuin Lofoottien reissu suunniteltu sille, että se ei ole enää sitten kuin mennä vaan ja toteuttaa. Täällä Tiia laittaa, että tupakoinnin lopettaminen. Jipi, hyvä, tsemppiä siihen. Ja sitten Kirsi sanoo, että tänään alkoi 5 viikon loma. Oi. Ja sitten ratsastusta ja turpaterapiaa. Ja juhannuksena meni nilkan nivelsiteet jo 5. kerran, ouch. Sitkeästi seisoma työssä keppien kanssa jaksanut, mutta tänään eka päivä ilman apujalkoja ja se on viikon kohokohta, että paranemaan päin ollaan. Ihan mahtavaa. Nyt sitten kuitenkin vaan niinku iisisti, silleen sopivan iisisti. Tonoppa sanoi, että aurinko paistaa ja viikonloppuna voi ottaa ihan rennosti ilman sen suurempia suunnitelmia. Joo, toi menee kyllä mullekin. Kohokohtiin, että ei ole kalenteri aivan tukossa, että joka paikkaan pitäisi vaan juosta.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää

0: DJ Bob on Freedom, mun mielestä yksi DJ Bob on parhaimmista biiseistä, soi posi perjantaissa. Portion Boys kyläbaari jatkaa ihan tuokion kuluttua. Monella kohokohta on, että lomalle lomps tässä nyt ihan hetkisen kuluttua. Mitä kaikkea muuta kohokohdista löytyy tällä viikolla, niin näihin me mennään ihan kohta.
1: Kato, retrooku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass.

sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
5: Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina

0: Merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
8: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
9: Hit me.

Mohampia DJ Samia tulossa ihan kohta. Tässä on Portion Boys ja Kyläbaari posi perjantaissa. 23 minuuttia yli 3 on kello. Ihanaa alkavaa viikonloppua Kiviharjun tytti studiossa. Hit me.

0: Jaanalla on muutamakin viikon kohokohta tänään Okun vetämänä retroradio ja varmaankin tulossa pitkä lähetys. Tytär tulee huomenna pojan kanssa luokseni, sunnuntaina siskon tyttären rippijuhlat ja ensi viikolla hyvän ystävän kanssa jysärit. Ja loma alkaa tästä päivästä. No siinä on kohokohtaa kerrakseen. Miika sanoo, että se on huomenna tää kohokohta, kun menen käymään isossa oman alan tapahtumassa. Tänään oli myös mukavaa, kun pääsin töistä hieman aiemmin pois. Ja tietenkin illan retroradio on myös yksi viikon kohokohdista. Heidi, oi, paras ystäväni meni naimisiin maistraatissa ja olin todistajana. Samaisen ystävän kanssa tampataan jysäreillä, eli nähdään siellä. No näinhän me Heidi sitten tehdään. Ja lomaa täällä tosiaan on aloitettu. Ja sitten Matti sanoi, että viikon kohokohta on ehdottomasti, että räystäspääskyt saivat viimein poikasia. Tuli jo epäusko, kun tässä kesää jo meni ja teki mieli mennä neuvomaan. Mutta nyt mun autokatoksessa näkyy monta pientä nokkaa ja eletään tässä yhdessä, eikä haittaa vaikka autolla lähen ja tulen.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
2: 100 päivää kesää.

DJ Samin ja Janun Heaven tykittelee posi perjantaissa. Rihannan ja Jay-Zin Umbrella seuraavaksi, myös Tones & Nine Dance Monkey tulossa. Satasen biisibongaus, se on hei vielä käynnissä tonne kello 18 saakka. Ei oo Calvin Harrisin Summer vielä ainakaan kajahtanut ilmoille, mutta jos se ennen tota kello 18 soi, niin 010 800 104. Silloin kannattaa todella nopsasti soittaa Hitmixin studioon, koska saattaa olla 100 euroa rikkaampi.

0: Umbrella Rihannalta ja Jay-Ziltä, Tones & I, Dance Monkey, Dr. Albanin Needs My Life muun muassa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me lähdetään myöskin limboilemaan, mutta millä kirjaimella se tänään tapahtuu, niin sen mä paljastan ihan kohta. Ihanaa perjantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi/

0: Market.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa...
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
11: Rai.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Minkälainen on sun unelmien talo?
2: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
3: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
4: No hei rakas.
5: Olko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mitäs nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: minuuttia vaille 4 on kello. Posi perjantaista Tones & Nine, Dance Monkey, Dr. Albania ja Aviciita tulossa seuraavaksi. Tytti studiossa, moikka!
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt kasassa soitettuna jo 10 000 kesäbiisiä.
0: Se on 10 000 kesäbiisiä kasassa nyt tällä hetkellä. Paljon niitä sitten on tuossa kesän lopussa, kun tää 100 päivää on tullut täyteen. Se nyt pikasella matikalla kannattaa tästä jollakin tasolla yrittää laskea. Ja sitten käy heittämässä sun veikkaus osoitteeseen supla.fi/hitmix. Kaikki, ketkä on päässyt lähimmäksi tuota oikeaa vastausta, niin heidän kesken arvotaan kesän päätösbileet, eikä siis ihan mitkä tahansa kesän päätösbileet, vaan Ibizalla, David Guettan Ibiza-kauden päätöskeikalla. Siis kelaa! Sä voit lähteä kaveris kanssa vielä Ibizalle! It's my

0: Avicin, hey brother, soi seuraavaksi. Tässä on Dr. Alban, It's My Life, posi perjantaissa.
1: Kieli keskellä suuta, Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Mitä ajattelit tehdä viikon loppuna? Mä haluaisin kuulla sen niin, että käytät ainoastaan yhdellä tietyllä kirjaimella alkavia sanoja. Viimeksi kun ollaan limboiltu, se tehtiin kirjaimella K niin kuin kesä. Ja oli muun muassa tällaista, että keikkakesän korkkaus kaupungin keskustassa. Kuunnellaan Kuumaata, Keisysteemiä, Kapaldiakin, korkkarit kattoon. Eli tähän tyyliin nyt mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan T-kirjaimella alkavia sanoja. T niin kuin tarralenkkari.
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 0401836576.

0: Hey brother, Avicii:ltä soi posi perjantaissa. Ilta-Sanomien kello 16 uutiset tulossa ihan kohta puoliin. Ja sitten neljän jälkeen musaa tulossa muun muassa Robert Milesilta, Flo Ridalta ja Calvin Harrisilta. Mahtavaa alkavaa viikonloppua. Tytti täällä.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hit mix.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi/liity.

0: Ranskassa ainakin 55 ihmistä on kuollut äärimmäisen kuumuuden vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisissa lämpötila nousi keskiviikkona yli 40 asteeseen. Paikallisten terveydenhuollon työntekijöiden mukaan hätäpuheluiden ja hoidon tarpeen määrä on kasvanut selvästi. Espanjassa helteiden arvioidaan liittyneen ainakin 212 kuolemaan. Eurooppaa koetteleva helleaalto on tutkijoiden mukaan maanosan historian pahin. Vakavia varoituksia äärimmäisestä kuumuudesta on annettu myös ainakin Britanniassa, Alankomaissa ja Serbiassa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lämpöstä on luvassa viikonloppuna, mutta sää on kuitenkin vähän epävakaista. Huomenna lauantaina etelässä ja lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Lapissa voi myös ukkostaa. Päivä lämpötila huomenna etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita 15-20. Lapin sateissa on sitten vähän vilposempaa. Pari minuuttia yli 4 on kello. Ihanaa perjantaita, hyvää alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Robert Miles ja Fable, Flowride and Good Feeling. Nää muun muassa tulossa musassa ihan hetkisen kuluttua. Calvin Harrisia seuraavaksi.

0: Satasen biisihän tässä tykittelee. Calvin Harris ja Summer soi posi perjantaissa. Suski siellä linjoilla, moikka.
1: Moro moro.
0: Miltäs näyttää Turussa?
1: Ihanaa, aika lämmintä. Reippaasti päälle parikymppiä pilvistä vielä, mutta lupaa koko aika parempaa.
0: Okei, onks viikonloppusuunnitelmia?
1: No loma alkoi justiinsa ja täällä on keskiaikamarkkinat, niin mikä sen parempaa.
0: Mitä kaikkea tapahtuu keskiaikamarkkinoilla?
1: No ainakin sikaa vartaassa ja kaikki on pukeutunut sillä lailla keskiaikatyyliin ja markkinahumu on melkoinen, että ihanaa, tuoksua ja kaiken näköistä kateltavaa riittää kyllä koko jokirannan mitalta.
0: No ihan varmasti. Sanoit, että loma alkoi just, niin minkälaisia suunnitelmia?
1: No katsotaan, terassia rakennellaan ja sitten kun tuo isäntä pääsee kanssa lomille, niin sitten varmaan jotain pientä reissun tynkääkin tietysti, niin semmoista.
0: Okei, meneekö 100 euroa, minkä tästä nyt itsellesi nappasit, niin meneekö se lomareissuun vai onko sille joku muu kohde?
1: No, mä miettisin, että jos käy flaksi, niin kyllä mä kesäkukkia sillä sitten, että aika vaihtaa orvokin vähän kivampiin, että kukat on aina ihania, niin semmoinen.
0: Niin jo. Oi, se kuulostaa täydelliseltä. Hei, ihan mahtavaa. Onneksi olkoon, Suski, tästä
1: kiitos.
0: Sulle tosiaan 100 euroa ja ihanaa viikonloppua ja hyvää kesälomaa.
1: Ihanaa, kiitos.
0: Kiitos, moi moi.
1: Moikka moi.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Sinne lähti 100 euroa. Suskille. Onneksi olkoon. Flowridean Good Feeling seuraavaksi. Tässä on Robert Miles ja Fable. Kivaa perjantaita.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Calvin Harris. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Flowrider Good Feeling. Pauhaa posi perjantaissa. Solid Base Colors of Your Dream. Ihan kohta puoliin myös Da Bassia ja Dua Lipaa tulossa. Ja sitten me lähdetään myös limboilemaan. Mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan T-kirjaimella alkavia sanoja. T niin kuin tarra, lenkkari. 0401836576 on WhatsApp-numero.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, tähän... valmista.
11: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: varma. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
13: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
17: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen

0: messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Minkälainen on sun unelmien talo?
4: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
6: No hei rakas.
7: Oletko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mitäs nyt niin?
7: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20–25 astetta. Sää on puolipilvinen ja paikoin sadekuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta.
8: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
10: Hit mix.

0: Solid Base, Colors of Your Dream, soi posi perjantaissa. 24 minuuttia yli 4 on kello. The Bass Alive, Dua Lipan Houdini, tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta, Hitmixin kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat tänään käytössä? Ainoastaan T-kirjaimella alkavat sanat. Mun on sellainen, että täytyy tarkistaa tamppausviikon loppuun tarvittavat tavarat. Tarviiko Taminen varasto täydennystä tai tuunausta? Ja nyt on hei sitten sun vuoro pistää kieli solmuun T-kirjaimella 0401836576.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: Dua Lipan Houdini, Basic Element, The Promise Man, Ozone, Dragosteadin Tei ja Alman Karma tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Ja tänään ne tosiaan pitäisi nyt sitten sanoa T-kirjaimella, T niin kuin tarralenkkari, mitä meinaat viikonloppuna tehdä. Tänä torstain jälkeisenä tuokiona työskentelen töissä, toimin triatlonin tiimoilla, tassuttelen torpalle, tapaan talon emännän tapahtumarikkaasti talonväen tukemana. Tankkaan terveellisesti taitavasti tehtyä tarjottavaa, tuulettelen tunteita. Ja Jenni laittaa, että tänään tapaamaan teiniä. Tihrustanen taas tunteiden tulvassa. Teinillä työntäyteiset tunnit täyttymässä tyypillisten touhujen tiimoilta. Ja tänään tarttis tarpoa Turun toreilla. Tiedossa taatusti tapahtumaa. Tikareita, taistelevia tinatakkeja tai tilkkatujua. Täyteläistä tasokasta tuoppijuomaa. Ja tänään tämä tyttö tarvii terapiaa, tunnelmallista telttailua tiedossa, tenavan touhutessa toisaalla. Ja tonoppa, töiden tyssähdettyä tyssähtää tonoppakin. Täysin tyytyväisenä tallustelen tekemättä tuon taivaallista, tosin taidanpa twistertuutin tunkee turpaani. Tällaista tänään, tuonnempana tulevaisuudessa toisenlaista. Tenavien tahdissa tarkoitus tanssia, tallata tai tietoisesti torkkua.

0: sukua, näin sanoo Miisa ja otetaan vielä täältä.
1: Tänään tanssitaan tuulessa, tukkatanassa, tuskan tahtiin.
2: Hitmixin posiperjantai. Ja just sen verran enemmän posia jo perjantaihin, että riittää sitten koko viikon lopuksi.
0: Ai että nämä oli taas mahtavia. Kiitos tuhannesti.

0: Basic Element mukana Jyssäri-festareilla ja nehän tosiaan juhlitaan hei ensi viikolla. Apua, apua, apua. En malta kyllä enää oota. No ei oo enää montaa päivää. Tää oli The Promise Man. Ouson Trakosteadin tein tulossa ihan kohta myös Almaa ja DJ Boboa luvassa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä älä sano nyt, se ei kato, sit on enää salaisuus.
3: Hitmix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
20: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
21: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
22: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Kappas kolme putkeen.
25: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
24: Ai koska
25: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
24: Premium! Premium! Niin mikä se on?
25: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
26: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
27: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
28: Minkälainen on sun unelmien talo?
29: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
30: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat myytävät talot osoitteessa autiotalojen messut.fi.
0: No hei rakas.
1: Olko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mitäs nyt niin?
1: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Numa Numa ja Maija Hii Maija Huo soundtrackostajadin teipauhaa posi perjantaissa. 14 minuuttia on matkaa kello 17. Ihanaa alkavaa viikonloppua Kiviharjun tytti studiossa. Alman Karma, DJ Bobon Let the Dream Come True. Ne tulossa tossa vielä ennen kello 17. Kello 18, hei tuttuun tapaan sitten Retroradio ja Oku Luukkainen, ja olin vähän ehkä ymmärtävinä niin, että tänään saatettaisiin yli vetää. Eli biisi toiveita sinne mahtuu sitten aika silleen reilusti. Ja niitähän voi alkaa tiputella jo nyt WhatsAppiin. Ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Let the dream come true, DJ Bobolta. Ilta-Sanomien kello 17 uutiset ihan kohta ja sitten viiden jälkeen sieltä on tulossa musaa muun muassa Katolta ja MC Hammerilta. Ja kyllä hei, me sitten täräytetään myöskin uutta skuutteria. Ihanaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Tytti täällä.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
5: Mikä?
6: No, se on tyyppivika.
5: Mut eihän tää oo edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Hovioikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ukraina ja Venäjä ovat vaihtaneet sotavankeja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Telegram-viestipalvelussa, että Venäjältä on vapautettu tänään 160 ukrainalaista sotavankia. Presidentin mukaan kaikki vapautetut olivat olleet vankeudessa vuodesta 2022 lähtien. Ukrainan mukaan se on saanut sodan aikana Venäjän vankeudesta yli 9000 kansalaistaan. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpenee viikonlopun aikana. Huomenna lauantaina etelässä ja lännessä sää on laajalti aurinkoista ja poutaista. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa voi myös ukkostaa. Päivän lämpötila etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita 15-20. Lapin sateissa on sitten vähän viileämpää. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosaan on luvassa kuurosateita ja paikoin voi myös ukkostaa. Myös pohjoisessa yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, mutta ukkospuuskat, ne on mahdollisia. Ja päivän lämpötila lounaassa 23 ja 28 asteen välillä. Muuten ollaan yleisesti 17 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa asteita 13-17. Kolmisen minuuttia yli 5 on kello. Mukavaa perjantaita, hyvää viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixia. Posiperjantai on käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. MC Hammer, You Can't Touch This soi ihan kohta. Katon Turn the Lights Off tossa sitä ennen. Ja sittenhän me täräytetään hei pari viikkoa sitten julkaistuu Scoot

0: Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi/hitmix haaliaksesi vielä salapilettiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä.
1: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja festareita. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: can't touch this.
1: You can't touch this MC Hammerilta soi posi perjantaisa Pitbull International Love, siinä Chris Brown mukana tulossa ihan kohta. Seuraavaksi täräytetään kuitenkin hei Scooteria. Jos Scooter toimittelee uutta musaa, niin kyllähän sitä silloin pitää soittaa. Tää on pari viikkoa sitten julkaistu No Rewind. Toimitteleeko hei? Hit me.

0: takuu varmaan skuutteria, jos multa kysytään. Minä pidän kyllä tästä biisistä. No Rewind julkaistiin tuossa pari viikkoa sitten. Pitbull International Love, siinä Chris Brown mukana. Se tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös Lady Gagaa luvassa. Ja sitten pureudutaan Calvin Harrisiin, miten hänen uransa oikein starttasi.
1: Oku. Kato, retro-oku, moro. Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mene nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Center.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmani-klubilaisille nyt brykkeruu.

0: Tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä.

0: kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun

0: International Love Pitbullilta ja Chris Brownilta soi Posi perjantaissa. 20 minuuttia yli 5 on kello. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Lady Gagan Poker Face, Enrique Iglesiaksen Duel El Corazon ja Drömhusin Vilha Day tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Calvin Harris.

0: Calvin Harris, ristimänimeltään Adam Richard Wiles, syntyi 17. tammikuuta vuonna 1984 Dumfriesissa Skotlannissa. Biokemisti isän ja kotiäiti äidin perheeseen nuorimpana kolmesta lapsesta. Teini-iässä hän innostui elektronisesta musiikista ja alkoi tehdä omia demojaan Amiga-tietokoneella sekä myöhemmin DJ-laitteilla, joihin hän säästi rahaa töistä kalatehtaassa ja Safeway-kaupassa. Harris julkaisi ensimmäiset kappaleensa nimellä Stouffer vuonna 2002, mutta Lontoon keikkayritykset eivät tuottaneet tulosta ja ei se musiikki oikein muutenkaan lähtenyt. Hän palasi Dumfriesiin, jatkoi musiikin tekemistä ja alkoi ladata kappaleitaan legendaariseen MySpaceen, jossa talenttibuukkaaja Mark Gillespie löysi hänet ja tarjosi lopulta sopimusta. Läpimurto alkoi vuonna 2007, kun Calvin Harris julkaisi debyyttialbuminsa I Created Disco, jonka singlet Acceptable in the 80s ja The Girls nousivat UK-listojen kärkikymmenikköön. Albumi nousi UK-listan sijalle 8 ja teki Harrisista uuden elektronisen popin nimen. Todellinen kansainvälinen läpimurto tapahtui vuotta myöhemmin, kun hän tuotti Rihannalle We Found Love -nimisen kappaleen, joka nousi lista ykköseksi 25 maassa ja nosti Calvin Harrisin maailmanluokan supertuottajaksi. We Found Love teki Calvin Harrisista supertuottajana, mutta muutamaa kuukautta aiemmin julkaistu Feel So Close, jossa Calvin Harris laulaa itse, oli myös omiaan todistamaan, että hän pystyy tekemään megahittejä kenen tahansa kanssa, milloin tahansa, jopa aivan itsekseen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
2: Kaikki tähtiartisti jaksot ne tosiaan Suplasta löytyy. Mitä kaikkea muuta siellä olisi tarjolla, niin siitä mä vinkkaan sulle ihan kohta.

0: ei minkäännäköistä käsitystä, mitä tässä lauletaan. Mutta koko kroppa se silti täällä musan tahdissa pyörii. Tämä on Enrique Iglesias, Duele el Corazón, Hitmixillä.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: Oot siellä nyt sitten kökkimässä puutarhassa tai vaikka kävelylenkillä, niin pistähän kuulokkeet korville ja sukella podcastien maailmaa. Oot sä koskaan miettinyt amerikkalaista tapaa tähän small talkiin, kun kuulumisia kysellään? No, matkailupodcast Matka Floppaa, se keskittyy nyt tämän viikon jaksossa nimenomaan pohtimaan Amerikan suuruutta, kulttuurieroa ja jenkkiläistä tapaa kysellä kuulumisia. Vastaat sä, miten sulla oikeasti menee, vai annatko vähän silleen ympäripyöreitä vastauksia? The Boys Sport puolestaan sitten tässä uusimmassa jaksossa, niin siinä on aika erikoinen alku. Pojat siellä nostelee omaa häntäänsä, kehuu toisiaan ja arvostelee golfkierroksen kallistuskulmia. Toki jaksossa on sitten myös oikeatakin keskustelua golfista ja totta kai MM-futiksesta. Näin kesällä, kun käydään huvipuistoissa, niin muistat sä, milloin sä oot ollut ekaa kertaa? Entä mikä oli sun suosikkilaite? Mä oon aina rakastanut huvipuistoja. Mitä kovempaa ja mitä korkeammalle nämä laitteet menee, sen parempi. Ihan siis edelleen tänä päivänäkin. Ja näitähän nyt sitten muistellaan myös miehet, jotka muistavat podcastissa. Uusi kausi on startannut. Ekassa jaksossa Harri ja Ilkka nimenomaan nyt sitten muistelee Linnanmäen puuvuoristorataa, Näsinneulan korkeutta ja hurjia huvipuistolaitteita.
2: Se on lopetettu, joo. Se oli aika surullinen näkykin tässä vielä muutama vuosi sitten, kun se huvipuistoalue, sitähän on nyt ruvettu ymmärtääkseni taas sitten uudelleen rakentamaan ja se kaavoitettiin uudelleen, mitä tehtiinkään.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja totta kai Suplasta löytyy sitten myös kaikki suosituimmat radiokanavat, esimerkiksi Hitmix. Eli jos oot siellä nyt maanteillä painelemassa ja yhtäkkiä alkaa Hitmix pätkiin, niin hätä ei ole ollenkaan tämän näköinen. Ota kuule supla.fi/Hitmix sieltä haltuun, niin johan taas kuuluu.

0: Vilhade Drömhusilta, Infernal from Paris to Berlin, Tire Cruising Break Your Heart ja Eiffel 65in Blue Dapadi tulossa seuraavaksi. Ja otetaan myös sitten toi Oku Luukkainen, joka tuossa ikkunan takana on jo kovasti pyrkimässä studioon, niin otetaan hänetkin pyörähtää täällä.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhtiloon.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
10: Hei noita grilliin.
9: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
11: Nyt on makeempaa.
9: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?

0: Shootle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Minkälainen on sun unelmien talo?
6: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
7: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
8: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: täräytetään, tai me ei täräytetä, mutta Oku Luukkainen täräyttää retroradion käyntiin.
1: No kyllä me se yhdessä täräytetään siinä mielessä. Tuo on siis semmoinen ohjelma, jota mä oon juontanut vuosia yksin, mutta aina semmoinen fiilis, että porukkaa on paikalla. Siinä on jotain niin kuin tietysti ihmiset laittaa paljon viestiä ja soittelee, mutta siinä on tosiaan sellainen niin kuin ei todellakaan yksinäinen olo. Ja se on myös yksi sen ohjelman niin kuin tärkeä niin kuin tietyllä tapaa idea, että myös kuuntelijalle tulee semmoinen fiilis.
0: Kyllä.
1: Että sitä kuunnellessa on osa jotain. Mutta tosiaan retroradio kello 6 eteenpäin. Tänään itse asiassa aika paljon uutta musaa tarjolla, sillä Korale-yhtye laittoi mulle eilen viestiä, että voisinko mä soittaa heidän viikon päästä julkaistavan kappaleen ennakkoon. Mä sanoin, totta kai, mitä ettei, soitetaan pois. Sitten DJ Tony on tänään julkaissut Ramaan kanssa uuden biisin.
0: Joo.
1: Se totta kai soitetaan. Meikäläinen on mukana tällaisella kappaleella kuin Royal Onnela.
0: Joo, niin oot.
1: Ootko muuten aikana ollut Onnelassa?
0: On ollut.
1: Asiakkaana?
0: Kyllä, en ole koskaan itse asiassa ollut Onnelassa töissä. Asiakkaana
1: joo.
0: Kylläkin.
1: Niin, koska ei kaikki välttämättä tiedä, että sähän oot niin kuin baarissa ollut töissä
0: oon,
1: muuten. Kyllä.
0: Kyllä.
1: Niin Royal Onnelasta puhutaan tänään tietysti myös, mutta ennen kaikkea niitä toiveita ja terveisiä 6 eteenpäin. Ja saa laittaa WhatsAppiin ääniviestiä vaikka samoin teen 0401836576. Mutta ei siinä kaikki. Kyllä kaikkea muutakin on ja voidaan palata niihin tarkemmin sitten 6 jälkeen.
0: Joo, just näin. Mutta tämähän on nyt sitten se perjantai, että sä jäät lomalle.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä.
1: Tää vielä ja sitten radiohommista niin ollaan lomilla.
0: Niin ja mekin nähdään sitten vasta jysäreillä.
1: No siihen on viikko.
0: Ensi viikolla
1: nähdään joo.
0: No se menee tosi nopeasti niin onneksi.
1: Joo.
0: Mutta sä jäät lomalle, niin mites toi ylivetäminen? Meneekö tänä?
1: Kyllä mä ainakin yrittää. Kyllä mä tässä kohtaa he voi sanoa, että kyllä mä sitten kysymyksen heitän ilmoille, sit kansa saa päättää.
0: Joo, no mutta me tässä nyt, tai minä olen ottanut pari loma-aiheista biisiä sun loman kunniaksi. Niin sä saat nyt päättää, että kummalla näistä retroradio kohta starttaa.
1: Captain Jack Holiday on tämä.
0: Tämä on Captain Jack ja Captain Jack hän on myöskin
1: jysäreillä. Joo.
0: Ja sitten...
1: No on tää niinku oma loma tietysti parempi, mutta kyllä mä nyt sitten luotan, että joku toivoo vaikka omaa lomaa tän illan aikana johonkin kohtaan. Niin mennään Captain Jackillä tänään.
0: Okei. 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivä.

0: Level 65 Blue Dabadi soi posi perjantaissa ja sehän on perjantai biisiä vaille sitten paketissa. Moi, Nines vai Politsai tuossa vielä seuraavaksi sitten vuoroon Oku Luukkainen ja Retro Radio. Mä kiitän seurasta ja toivotan ihanaa perjantain jatkoa, rentoa viikonloppuun, helteistä sellaista. Me kuullaan jälleen ensi maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmix. Ja Tytti Kiviharju. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
8: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep.
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.
3: Ja näin se kuulkaas on, että kello oli jo nyt 6 on perjantai. Se tarkoittaa sitä, että tästä alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja starttaillaan se Captain Jackille.

0: Ja siinä mielessä tosiaan ajankohtainen biisi itselle ja ehkä jollekin toisellekin, että tämän lähetyksen jälkeen meikäläisellä alkaa lomat.
1: Retro Radio!
2: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Radiosta alkaa lomat, mutta totta kai keikat jatkuu läpi kesän ja ei nyt nuolaista ennen kuin tipahtaa. Mutta tänään meillä on siis todella hyvä mahdollisuus vetää yli, sen mä sanon. Ja kaikkea muutakin kivaa tähän iltaan mahtuu, käydään niitä tossa pian läpi, mutta toiveita ja terveisiä. Niitä saisi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576 tai sit soittamalla studionumeroon.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: K-System soi nyt ja Experiencea tulossa. Otetaan sitten tän illan ensimmäinen postikortti toivekehiin.
3: It takes me so high that I can lose control.

0: Experience Magic Fields soi Hitmixin retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: No iltaa.
0: No sehän on Jaana, tietenkin se on
1: no,
0: Jaana.
1: Oota, nyt minun pitää kävellä ulos, kun mulla on tuo huuveri soi. No ei se huuveri ole, kun imuroin siivoon, vielä viikko siivoon.
0: No niin.
1: Huutelit, että voit soittaa.
0: No niin, ja sinä soitit, no. Se on hyvä homma.
1: Totta
0: niin, ja sulla on joku toivebiisi ja terveiset on mielessä. Mä saatan arvatakin, että kelle lähtee terveiset.
1: Joo, totta kai Kirsille terveiset. On se viestiä laiteltukin. Ja kaikille muillekin vakkarikuuntelijoille. Ja mitenkäs onko kukka toivonut sun biisiä? Savolaisistaan sanoo se Ommo Lommo,
0: niin ei ole kukaan vielä toivonut, tai joo. Toki en ole vielä ehtinyt näitä ääniviestiä vielä availla, niin soitetaanko me se?
1: Kato, jään tässä itsekin muutamaksi viikoksi lomalla, ja sitten siinä Jysärellehän me nyt tullaan, että
0: noniin.
1: Miten vaan, vaikka nelikontin, mutta tullaan, hitto vieketä nyt, ja jos ei ole kukaan toivonut, tai sitten tuo... Forevermore, mutta ajattelitte se Ommo Lommo.
0: No niin, otetaan Ommo Lommo ja nähdään viikon päästä Jysäreillä.
1: Joo, yritetään saa hihasta vettä, jos vaan saadaan.
0: Ehdottomasti. Kyllä mä luulen, että hiha sieltä
1: löytyy. Kiva, kun siellä oot. Ja yritetään tässä kukkua niin pitkä kuin jaksetaan ja kuunnella. Sinähän väät varmaan yli tuonne puoleen yhden, eikö
0: se
1: vaan?
0: Voi olla hyvinkin näin.
1: Ei kun väät vaan, eikä...
0: eikä kysellä.
1: Eikä kysellä, kun minä en ole Facebookissa, niin minä en voi sinua äänestää, mutta minä voin antaa luvan, että saat vettä.
0: Aivan. Hyvä. No Jaanan luvalla voi olla, että tänään vedetään, mutta ei muuta kuin hei, mukavat illan jatkot sinne ja Jysäreillä sitten.
1: Joo, kyllä. Hyvä. Kiitos
0: sinulle.
1: Moro.
2: Hitmix Retroradio. Viikon postikorttitoive.
0: Soitetaan toi Oma Lomaa tuossa hieman myöhemmin, sillä seuraava sehän on myös meikäläisen biisi. Ensinnäkin tuli tämmöinen postikortti, että paljon onnea vaan sinulle Oku syntymänpäivän johdosta 10. heinäkuuta. And also a most happiest 4th of July to you and Sard, one of your Swedish listener, enclosed is a Charlene magnet. Selvä. Joo, tässä oli siis magneetti mukana ja kiitos vaan, 10. päivä heinäkuuta tulee mulle vuosi lisää. Ja sitten, siinä ei ollut mitään biisitoivetta, ei ollut, mutta toisessa postikortissa on kyllä. Ja Timo Rämö on laittanut taas hei komeen postikortin tulemaan. Ja Timo kirjoittelee, heissä nokuu, taas on aika perinteisen postikorttitoiveen ja sieltä löytyy Ysäri lapsi.
2: Hitmixin retroradioon voi toivoa musaa ja lähettää terveiset myös postikortilla. Osoite on Hitmix, Oku Luukkainen, postilokero 15 00089 Sanoma. Hitmix retroradio.

0: Ysäri lapsi soi tässä ja tämä biisihan soi myös viikon päästä perjantaina Jysäreillä, sillä Konsta Hietanen vierailee meikäläisen setissä ja tuohon settiin on tulossa myös toinen vierailija ja sehän paljastuu tossa lähempänä kello 7.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
10: Kuka on Keijo?
11: Meidän koira.
10: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
11: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
10: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
11: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
10: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Onko sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
14: Jep, on. Mut näet saa myös omenan makuisena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokaan.

0: jälkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Retro Radio.

0: Dua Limited, The Real Thing, soi Hitmixin Retroradiossa.
1: No Simo, täällä terve.
0: Terve Simo, mitä mielessä?
1: No mitä se yksi toivebiisi olisi.
0: No mitä täpä laitellaan?
1: 666.
0: Mutta mikäs biisi, olisiko se Alarma vai Supadupa Fly vai...
1: Ja siis Alarma olisi aika hyvä.
0: No niin, laitetaan hei 666:lta Alarma soimaan. Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: Perjantai on tässä käynnissä veneessä nukkumassa. Kuuntelen retroperjantaa, ei kun mitä, mikä perjantai nyt onkaan.
0: Se on ihan hyvä nimi sekin.
1: Ja haluaisin lähteä terveiset.
0: Anna mennä.
1: Kerro Mikko, ei muille.
0: Selvä. Näillä mennään. 666 soimaan ja ei muuta kuin hei, mukavaa perjantai. Jatkaa sinne.

0: 666 alarmaa soi. Tässä tuli toive musaa ja hei, tänään bongataan Solid Bassia. Kun Solid Bass soi Retroradion aikana, niin soita studionumeroon 010 800 104. Yksi soittaja voittaa Hitmix tuotepalkinnon. Ja tosiaan ensi viikolla jysärit, ja jysäreillä järjestetään myös salabileet. Ja salabileen liput, ne on nyt sitten viimeistä kertaa myynnissä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Jos oot tulossa jysäreille ja mielit salabileisiin, niin nyt sitten on mahdollisuus käydä liput salabileisiin ostamassa.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
0: Two Brothers on the Fort Laura soi nyt tämän Living in Cyberspace. Ja otetaan hei kohta studioon myös vieras. Tänään on ilmestynyt kappale Royal Onnella ja puhutaan siitä.

0: Two Brothers on the Folklore, Living in a Cyberspace, soi tässä erotikkia seuraavana. Max Don't Have Sex With Your Ex. Tänään on ilmestynyt kappale, jossa myös meikä mukana. Se on Royal Onnela. Kuka haluaa palata onnellaan, niin puhutaan tästä kohta lisää.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Halo?
16: Moi. Kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
19: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
0: Ai Vaasan sähköllä?
19: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
0: Siis näinköhän?
19: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
0: Siis onko Rovaniemellä?
19: Siellä ollaan myös.
0: Tampere?
19: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
0: Siis Oulussakin.
19: On, on. Ja osoite on.
18: Vaasan sähkö.fi.
7: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
18: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi kautta tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Hitmixin retroradiossa soi Erotic Max Don't Have a Sex With Your Ex, ja valkkasin tämän biisin tähän ihan vaan siis ajattelen tota ex-sanaa tuossa lopussa.
1: Niin,
0: nimittäin Emilia Ex on täällä studiossa.
1: Kuinka sattuikaan?

0: Tuleeko mitään fiiliksiä erotik-bändistä? Varmasti sullakin tuttu.
1: Itse asiassa tulee. On We Love the 90s-festareilla esiintynyt erotikin kanssa.
0: Oi!
1: Joo.
0: Liana on siellä, oli jo laulamassa. Ja...
1: Voi olla.
0: Okei. Okay. Ja miten sä päädyit esiintymään erotikin kanssa We Love 90s-festareille?
1: Mä olin itse asiassa pari vuotta, kymmenisen vuotta sitten semmoisessa Ysäri Danse-bändissä kuin Spandex.
0: Ja aivan.
1: Se oli, joo, ja sitten se oli mun eka keikka niiden kanssa. Ja se oli heti sitten Kattilahallissa siellä festareilla. Ja sitten meillä oli siinä potpureita. Ja yksi niistä oli sitten sellainen, että siinä oli joku erotikin biisi. Vitsi, kun mä en muista, mikä se niistä oli. Mutta sitten, mä en muista itse asiassa, oliko se niin, että me mentiin niiden niinku keikalle vai tuliko ne meidän keikalle mut vetämään sitä biisiä.
0: Joo. Joo. Okei. No mutta siis sovitaan, että se oli toi biisi, niin tää oli oikein vielä tosi hauska aasinsilta. Ja Emilia X tosiaan studiossa, sä jo kerroit tuossa pikkusen itsestäsi puolivahingossa. Spandex-bändi varmasti osalle meidän kuuntelijoista on tuttu nimi. Ja kohta hei, kun soitetaan Royal Onnella, mitä tänään on ehditty toivomaan vaikka ja miten paljon. Niin ne, jotka kuitenkin nyt ensimmäistä kertaa kuulee susta, niin mitä sä esittelisit itsesi?
1: No mä oon Emilia X, mä oon alunperin Vantaalta nollaripoppariksi itteeni tituleeraan, eli tosi paljon saan vaikuttaa mun musiikkiin 2000-luvun popista, jolloin olin itse semmoinen 12-13-vuotias, eli hyvin vaikutteille altis menevää suomalaista poppia.
0: Royal Onnella. Soitetaan se heti nyt tästä pois alta ja jatketaan sen jälkeen sitten tarkemmin tästä.

0: Kyllä, ehdottomasti. Voidaan mennä siihen itse asiassa kohta, mutta lähdetään ihan siihen hetkeen, kun tämä biisi lähti syntymään, niin korjaa, jos on väärässä, mutta siis tosiaan katon Turn the Lights Off-kappaleesta tämmöisen
1: Kadon.
0: Kadon, pahoittelut, koska nyt kaveri oli kuulolla ja aina silleen, että eikö ne voi sitä lausua. Kadon kappaleesta teit TikTokiin tällaisen käännöksen suomi-version ja se lähti hyvin trendaamaan. Mutta silloin kun sä teit sen, niin sit välttämättä ajatellut sen pidemmälle sitä asiaa.
1: Ei. Ja siis se oli se, se oli se vaihe, kun vähän ennen joulua alkoi tulemaan semmoisia siihen biisiin, siinä oli se John Hamm, niitä videoita, ja sitten jengi laittaa tyyliin, ne on jossain sohvalla istuu, ja sitten siinä lukee joku, että nyt kun sulla on koti ja ne lapset ja se talo ja kultainen noutaja, niin mitä sä vielä kaipaat, ja sitten siihen tulee se John Hamm siihen, ja sitten se biisi soi, niin sitten tulee silleen, niin kuin, mä oon silleen, että okei, toi on selkeästi niinku semmoinen bileillat on selkeästi semmoinen, mitä niinku milleniaalit kaipaa kuin myös. Ja sit mä olin itse asiassa just silloin tekemässä semmoista niinku joulukalenteria someen, niin vähän sellaisella throwback-kulmalla. Niin mä ajattelin, että no hei, että tää varmaan olisi ihan kiva, mutta siis en todellakaan ajatella, että se lähtee tolleen.
0: Mutta se lähti ja mäkin olin yksi niistä, jotka huomasi sen TikTokissa. Joo. Ja sitten mä laitoin sulle viestiä, että hei, onko tämän biisin kanssa mitään suunnitelmia, onko mitään kokonaista tai mitä vaan. Ja että jos mulla ajatukset tähän ikään kuin niinku kelpaa, niin voitaisiin jutella siitä. Ja sitten me juteltiin, kiitos siitä, että vastasit. Ja ennen kaikkea täytyy sanoa, että kiitos siitä, että noi mun ideat otettiin vastaan.
1: Kyllä.
0: Ja sitten biisi lähti siitä syntymään ja se soi siinä. Mutta siitä lupaprosessista on sanottava sen verran, että kun vierestä sitä pääsin seuraamaan, koska kaikkien täytyy nyt ymmärtää, että sä niin kun omiin pikkukätösin oot nämä luvat hankkinut, grindannut sen, että se biisi on pihalla, niin mitkä niin kun omat fiilikset tässä kohtaa on, kun se on tänään ilmestynyt se biisi ja mitä valehtelematta, niin öitä on nukuttu huonosti, päiviä on ressattu.
1: No siis mä muistan sen, että siinä päivänä, kun se lupa sit lopulta tuli, niin mä katoin sitä siitä ei ole edes kovin kauaa, tyyli viikko pari ennen kuin mä julkaisin, että nyt luvat on saatu. Mä katoin sitä sähköpostia, mä vaan niinku olin hiljaa ja sit mä oon silleen, että okei, eli mitä niinku, siis silleen niinku just letting it sink in. Mä en niinku soittanut kellekään heti ja sitten ensimmäinen jolle mä soitin mun jakelijalle, että okei, go time.
0: Nyt mennään, nyt mennään. Mutta tässä vaiheessahan siis Kado, tämä artisti, niin hänhän ei ole varmaan ottanut vielä yhteyttä ja antanut mitään palautetta ootko saanut mitään yhteydenottoa?
1: En häneltä, mutta se itse asiassa se laulaja, joka siinä hänen versiossaan lauloi, niin hän tuli kirjoittamaan johonkin mun videon tai meidän videon, että nice try.
0: Hyvä, että hyvä yritys. Mutta joo, Royal Onnela löytyy Spotifysta, käykää kuuntelemassa, lisäämässä omille soittolistalle, kertokaa kavereille, naapureille, tuntemattomille, että biisi on pihalla ja kuunnelkaa sitä. Itse asiassa kohta otetaan sulta biisitoive ja samalla myös, no sulle se ei ole mikään yllätys, mutta osalle meidän kuuntelijoista luvassa yllätys.
2: Retro Radio.

0: kotimaista ysäriä Annabelle Fell, Around and Round. Annabelle Fellistä ei ole muuten aikoihin kuulunut mitään. Varmasti comebackille olisi paikka, jos vaan kiinnostaisi tulla esiintymään, vaikka sitten jysäreille. Jysärithän on jo ensi viikolla. Torstaina starttaa 3 päivän festarit Himoksella. Monelle se on kesän paras viikonloppu. Ja meikäläinen on siellä esiintymässä myös mun setissä vierailemassa Konsta Hietanen, eli ysärin lapsikappale vedetään siellä kimpassa ensimmäistä kertaa livenä. Ja ensimmäistä kertaa livenä siellä myös yhdessä vedetään Royal Onnela, sillä Emilia X mukana Himoksen keikalla jysäreillä. Ja tuosta jysäreistä en tiedä, että ootko koskaan ollut jysäreillä.
1: En, mä oon ollut siellä Himos juhannusfestareilla.
0: Joo. No mutta nämä on paremmat festarit ensinnäkin. Ja tästä tulee aivan loistava ilta, hauska ilta ja ennen kaikkea siellä tulee olemaan niin kuin 1000-päinen yleisö.
1: Ihanaa.
0: Toki nyt kun näin sanoin, sitten kun keikka alkaa ja katsotaan puolityhjää telttaa, niin sitten mä voin selitellä sitä asiaa. Joo. Mutta oletettavasti siis mä odotan itse, että siitä tulee tämän vuoden isoin mun keikka. Siistii. Ja siellä me vedetään Royal Onnella, joka on mun mielestä siisti juttu.
1: Niin on.
0: Mun mielestä se niin kuin ylipäätään aina kun tekee yhteistyötä jonkun kanssa, niin se yksi huipennus on se, että kun pääsee ensimmäistä kertaa niin kuin näkemään yhdessä sen yleisön reaktion, joka toivon mukaan on massiivinen ja on varmastikin. Sitten tulee hauska reissu siitä. Ja sitten kyllä me nyt ehkä tässä kohtaa voidaan luvata Tampere City Festival, eikö niin?
1: Joo, nyt kun se on radiossa sanottu.
0: Nyt se on sanottu tässä ääneen. Tampere City Festivaaleillakin Emilia mukana mun keikalla. Ja katsotaan, mitä kesä tuo tullessaan.
1: Joo, ja itse asiassa mullahan on ihan kohta keikka tuossa naapurissa.
0: Aivan.
1: Ja Soundcheckissa vedettiin pari kertaa Royal Onnela. Ja voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun laitettiin PA päälle, niin sitten se lähti silleen jytää, että oli silleen, että okei, nyt on tehty aikamoinen biisi.
0: Hyvä, että tuli toi fiilis. Kyllä. Mieti, jos olisi tullut joku muu fiilis.
1: Ei.
0: God damn it, mikä virhe.
1: Sen verran me ollaan sitä hinkattu.
0: Joo, eli FIFA Fan Zone, se on Helsingissä Sanomatalon kupeessa. Siellä voi käydä katsoa ilmaiseksi pelejä, jalkapallon MM-kisat käynnissä. Ja siellä on myös keikkoja.
1: Kyllä.
0: Mutta seuraava on sun valinta. Se on Kaskadaa. Minkä takia?
1: Kaskadaa sen takia, että mä olin 2010-luvun paikkeilla aivan hirveä Kaskada-fani. Ja itse asiassa mä just tuossa mietin, että mun ensimmäiset niin kuin oikeassa studiossa äänitetyt biisit on ollut Eurodancea. Ja hyvin Kaskada-vaikutteisia. Ja sitten Bulgarian Sunny Beachille mentiin 2009, niin kuin juuri 18-vuotiaat täyttäneet. Totta kai lähtee sinne, niin friendin kanssa mentiin. Ja mä en todellakaan tiennyt, että näin on, mutta kun me päästään sinne, siellä on joka paikassa julisteita, että Kaskada esiintyy tänään täällä. Ja mä olin se, että tämä ei voi olla totta. Ja sitten sillä tuli just tullut se Evacuate the Dance Floorista, kun ne tulee sinne ja aloittaa sillä biisillä, niin mä oon vaan silleen,
0: God damn it.
1: Joo.
0: Kaskadaa soi seuraavana. Ja hei, tosiaan Royal Onnela, se on ulkona. Käykää kuuntelemassa, löytyy Spotifysta. Kiitos Emilia, että vierailit Red Radiossa.
1: Kiitos.

0: Kaskaraaso ei tässä. Tämä oli Emilia Eksänä toivebiisi ja Lacrimia tulossa. Aleksia on myös toivottu ja muistakaa kuunnella Solid Bass soi, niin silloin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja voittaa sitten Hitmikseen tuolta palkinnon. Hyvää iltaa, kuka siellä?
1: No, Saalinen Markku soittelee Jyväskylästä, morjesta.
0: Terve, mitäs Jyväskylän miehellä mielessä?
1: No, Euroopan supertius ja ajattelin toivoa, että jos semmoisen saisi kuulla.
0: No toi, tiedätkö toi kasarirokki, niin se ei tässä ohjelmassa kyllä soi.
1: Ahaa, okei.
0: Okay. ei tarkoittanut kuulostaa tuota tylyltä, mutta näin se vaan on. Että niin mennään semmoisella niin kuin Eurodance-kulmalla tässä retroradiossa. Vaikka hyvä biisi onkin, ei siinä.
1: Mutta Ace of Spaceilta se, että pysäri.
0: Noin, sieltä se löytyy, hei Markku. Ace of Space, sitä me soitetaan.
1: Selvä juttu.
0: Hyvä. Hei, ei muuta kuin perjantailta jatkot sinne.
1: Kiitos saman.
0: Se on moi.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
3: Hit Mix.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkko

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Lacrim ja Freesoi Hitmixin retroradiossa. Kello 6:07 ja mitä sitten seuraavana soitetaan?
1: Moikka Oku, Leena tässä. Kiva päästä kuuntelemaan sua pitkästä aikaa taas. Biisi toiveen olisi tänään Alexian Summer is Crazy. Ja terkut kaikille tutuille. Moi moi ja hyvää viikonloppua.
2: Retroradio! Parasta perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
0: Aleksia toivottu, Aleksia myös soi seuraavana. Ja jos sulla on mielessä viisi toiveet, terveiset, niin ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppin numeroon 0401836576 tai sit voi soitella studionumeroon.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.

0: onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miks?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: Sillä tavalla, että kun sulle vastasin, niin sulle myös lähtee Hitmix-tuotepalkinto. Onneksi olkoon.
1: No perhana. Kiitoksia kovasti.
0: Minkälainen perjantai-ilta käynnissä?
1: Oli joku tiukka työpäivä ja salille menossa tässä ja saa kuulokkeista kuunnella sitten sun kanavaa ja musaa. Niin
0: on right. Onko aerobista vai nostetaanko rautaa vai minkälainen setti edessä?
1: Ihan rautasettiä on, juu.
0: Ykkösmaksimeita vai sarjoja?
1: Ei ole ykkösiä tehty pitkään, että ei riko itseasiassa, mutta semmoista niin kuin 5-10 karkeasti sarjaa.
0: Se kuulostaa fiksulta se. Mutta hei, tosiaan onneksi olkoon. Hitmix-tuotepalkinto lähtee sulle.
2: Perjantain pelastus. Retroradio ja Hitmix.
0: Sen sanon, että ei ollut muuten illan viimeinen Solid Bass tossa, joten ei muuta kuin bongailemaan Solid Bassia ja sit soittele tähän suuntaan, niin mahdollisesti Hitmix-tuotepalkinto.

0: Master Boy soi tässä. Master Boy, joka on mukana myös Jysäreillä ja Jysärit ensi viikolla. Ja Jysäreillä järjestetään myös salabileet ja salabile-lippuja, niitä on laitettu jälleen myyntiin osoitteessa suplo.fi/hitmix. Saavat käydä ostamassa itsellesi Jysäreille salabile-liput.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehtipekoni

0: Kuusi yhdeksän päivä.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: elinautomotive.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Oku ja Retro Radio. Hitmix.

0: Kappela soi tässä. Kappelan soundi on kyllä itse asiassa mun mielestä erittäin timanttista ja omaa mieleen. Seuraava se on Toive Musa. Hitmix ja Oku, morjesta.
1: Terve, terve.
0: Terve, terve. Kuka soittelee?
1: Noa Pessala.
0: Ja minkälaista mielessä?
1: Artistilta Gigi D'Agostino, L'Amour to Yours.
0: Noniin, sehän me laitetaan soimaan. Minkälainen perjantailta käynnissä?
1: Ollaan mökillä kaverin kanssa.
0: Noniin, ja rentoa meininkiä.
1: Kyllä, kyllä. Hitmiksiä kuunnellaan tässä ja syödään ruokaa.
0: Noniin, se kuulostaa tosiaan asialliselta. Niin soitetaan hei Gigi D'Agostino, ei muuta kuin mukavaa mökki-iltaa sinne.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sommaro.

0: Kikiriakas Tiina saa ei tässä ja seuraava se on myös toivemusaa.
1: No se on vaan okei ja täältä taas tuota Kuopiosta Kallaven rannolta, niin tuota, saisko perjantain kunniaksi tuon okupoijan Ysärin lapsi tai skuutterin rentsi, joka olisi minun ystävilleni? Kiitoksia. Hei.
0: Ysärin lapsi ehti tulla, joten näistä kahdesta oli tässä kohtaa aika helppo valita. Skuutteria soimaan ja tässä on Friends.

0: Scooter Friends sai Hitmixillä. Tämä on Retro Radio, mä Luukkaisen Oku, ja upeeta, että oot viettämässä perjantai-iltaa tämän ohjelman parissa, ja seuraavakin on toivemusa.
1: Moro Oku.
0: Moro.
1: Ja hyvää tulevaa lomaa.
0: Kiitos.
1: Lähin vähän etupeltoon näitä biisitoiveita tähän laittamaan remontin keskellä, niin kun ei ole hanskat kädessä. Busmannin Novan Elssiä ja ystävälleni Samille terveisiä.

0: Bushman, no one else oi tässä näin, ja pian hei lähestytään sitä pistettä, että on aika esittää kysymys, joka tulee vaikuttamaan jollain tavoin loppuillan tapahtumiin. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Rallamme Markku Remorista.
0: Terve Markku, onko toive biisiä mielessä?
1: Semmoista biisiä olisi mielessä, kun Kristiina Aguilera ja Genie in the Bakery.
0: Kyllä nyt heitetään haastavia. Kyllä tulee haastavia. Tämä Kristiina Aguilera Genie in the Bottle ei sinällään niinku tuttu biisi, mutta aika harvoin hei nimenomaan tässä kyseisessä ohjelmassa soi. Mutta pistetään tämä mieleen, Markku. Kiitos siitä.
1: Voiko sen soittaa?
0: No mä vähän sitä harkitsen. Se ei ihan tuommoinen Eurodance-kappale kyllä ole. Siinähän me ollaan yritelty pysytellä tässä vähän niin kuin teemassa.
1: Okei, selvä juttu.
0: Näin, mutta...
1: Koitko se, että kaivaa Eurodancea esiin?
0: Niin on, siis sä oot se sama kaveri, joka toivoi sitä Eurodancea, niinkö?
1: Niin.
0: No niin, no hei, sulla on jo täällä hei toive tulossa, Ace of Basea tulee kyllä, että ei huolta.
1: Selvä homma.
0: Jes, se on moro.
1: Se on moro.
0: Näin, Markku on laittanut haastavia toiveita tänään kehiin, mutta yksi on mennyt jo hei läpi, Ace of Basea tulossa kyllä, ei huolta. Mitäs sitten täällä, morjesta, kuka soittelee?
2: No moro, Janne tässä.
0: No terve Janne, mikä sulla olisi biisitoivena mielessä?
2: No sellainen, olisi kiva kuulla tuossa Ysärin lapsi, jos löytyy.
0: No kun Ysärin lapsi on tullut jo.
2: Aa, ahus sentään. No entäs sellainen ajabiisi?
0: Ajabiisi, no pistetään se hei tohon ylös ja soitellaan se vähän tuossa myöhemmin. Ei muuta kuin Janne, mukavat perjantait sinne ja...
3: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: No hei, rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
13: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja

everybody.

entertain.

0: mind, your body and soul. Go with the flow, let the bass just go. Move around and see what's happening. Party people keep on clapping and sipping down. Make it real easy, do that dance. Have to tease me, can't get still, it's time to party. Everybody move that body.
1: Look Twice, Move That Body soi tässä, kello on 12 minuuttia vaille 8. Mukavaa perjantaita, Oku tässä. Hitmix ja Oku, morjesta.
2: No, moikka Oku.
1: Terve.
2: Opa, niin miten olisi Coco Jumbo ja Mr. Presidentin Coco Jumbo?
1: No sehän olisi erinomainen. Soitetaan se. Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
2: Ihan hyvää tässä, kiitti.
1: All right, soitetaan Mr. President. Mukava kuulla.
2: Kiitti. Ja moi.
1: Kiva okay. Perjantai tässä on, moro.
2: Moi sulle, moi.

0: Mr. President Coco Jumbo soi tässä. Tämä oli Toive Musaa ja tänään Retroradiossa käynnissä myös Solid Bass biisi bongari, kun Solid Bass soi, niin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmix tuotepalkinnolla ja nyt sitten olen avannut täällä Facebookin Retroradio-sivua, mutta sellainen, että kannattaa käydä tykkäämässä siitä. Ja jos et ole vielä Retroradio-sivua ottanut haltuun, siellähän tässä taannoin tuli se 20 000 seuraajaa täyteen ja sen kunniaksi vedettiin 6-6 lähetys. Ja tännepä sitten naputtelen tänne mitä mietit kohtaan kysymykseen, vedetäänkö yli ja siitä sitten seuraava ja ei muuta kuin julkaisuun ja sieltä se löytyy. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä ja jatketaanko tänään lähetystä vielä 10:00 jälkeen.
1: Hitmix Retroradio. Vedetäänkö tänään yli?
2: Hei, voisitteko soittaa tänään Headhunterin Revolution, mikä se nyt biisin nimi on, ja kaikille hyvää kesää, ketkä pitävät kesää ja tälleen näin. Toivoo Martsa Kuopiossa ja Vantaalle myös terkkuja, jos Vantaalta kuuntelua pari ihmistä, niin tietävät minut.

0: Love is the answer.
1: Rakkaus on ansa, sanottiin siinä lopussa, eikö näin? Mutta mitäpä seuraavana?
2: Heippa, Oku.
1: Heippa.
2: Täällä aloitellaan kans lomaa tänään. Biisi toiveena olisi E-Typein This is the way. Ehkä sillä päästään kunnolla lomaa fiiliksi, vaikka ilma täällä Oulussa on aika pilvinen ja kylmä ja tuulinen, mutta ei anneta sen hiastaa menoja. Ystävän kanssa liikenteeseen ja bailla bailla. Hyvää lomaa kaikille ja koska iltaa. Tervetuloa.

0: E-Type, ja tämä oli This is the way ja Ace of Base ja seuraavana ja Imperiota ja Solid Basea tulossa.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
11: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Ace of Base, Beautiful Life sai tässä kello on 7:08.
1: Retroradio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaista.
0: Muutamankin asia, vedetäänkö yli, jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Toinen asia, kiitos Juhannus 2026, kiitos Eura, kiitos Kalajoki, kiitos Rovaniemi. Oli mahtava juhannusturne tuossa viikonloppuna. Kaikilla paikkakunnilla ihan hyvä meininki, mutta ehkä näistä nyt kolmesta kuitenkin pisimmän korren veti Rovaniemi. Rovaniemellä oli jälleen kerran ihan siis järkelemäinen meininki. Synnyn kaupunki ei pettänyt tälläkään kertaa. Kiitos kaikille osallisille, mutta kyllä Kalajoelle Eurallakin osattiin.
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?

0: Tchabadabam-pam-pam-pam. Hitmix ja Oku, morjesta. Halo, halo.
1: Anniina täällä, hei.
0: Terve Anniina, miten menee?
1: Hyvin menee.
0: Minkälainen perjantai-ilta sulla on käynnissä?
1: Meillä on tällainen hyvä perjantai-ilta.
0: No niin, sehän on hei hyvä kuulla. Ja tossa soi Solid Base, soititko sen takia?
1: Kyllä soitin sen takia.
0: No tässä kävi sillä tavalla, että nyt kun sulle vastasin, niin sä oot vaihtanut Hitmix tuotepalkinnon, onneksi olkoon.
1: Wow, kiitos paljon.
2: Oku ja Retro Radio, Hitmix.
3: Oikein hyviä lomapäiviä Oku sul.
0: Kiitos oot paljon.
3: Varmasti jokaisen lomapäivä ansainnut. Mulla olisi biisitoiveena Antares meteoriittikappale ja terveiset kotiin vaimolle ja lapsille sekä Hitmixin kaikille kuuntelijoille. Hyvää kesää kaikille. Palataan elokuussa asiaan. Terveisin Jani. Moikka.
0: Ja Antares soi tässä ja tosiaan tällä hetkellä

0: Antares sai tässä Hathawayn Rock My Heart tuossa seuraavana, ja Hathawayn jälkeen uutta musaa Koralelta. Itse asiassa toihan biisi saa maailman ensi illan, sillä virallisesti se ilmestyy viikon päästä.
1: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.
2: Hit Mix.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Center.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään.

0: Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
10: No hei rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

Hadaway, Rock My Heart soi tässä. Sitten on sellainen E-Type tulossa, jota en muista kyllä hetkeen, että olisin sitä soittanut. Blimshania myös tulossa ja pian paljastui, mikä on kuukauden artisti Megamix. Mutta seuraavana Coralea, biisi, joka saa nyt maailman ensi iltansa, sillä tämä biisi ilmestyy vasta, oliko se nyt viikon päästä. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että hei, tässä täytyy sanoa, että on kyllä nyt suuri luottamus minun ja Coralen välillä. Siinä mielessä, että he laittoi viestiä, että nyt olisi tämmöinen biisi, soitatko? Mä sanoin, ehdottomasti soitan. Latasin sen tossa, laitoin sen meidän tietojärjestelmään, mutta mä en ole kuunnellut tätä. Mä en ole siis kuunnellut, kun painan tästä saan soimaan, niin mä kuulen myös sen ensimmäistä kertaa. Eli täältä voi tulla niin kuin, siis periaatteessa lainausmerkeissä ihan mitä vaan. Siis odotan myös jännitykseltä, että miltähän tämä biisi mahtaa kuulostaa.

0: erittäin kova Korale, You're My World on tämä biisi. Ehdottoman hieno Korale-biisi, sai maailman ensi-iltansa siinä. Täällä WhatsAppissa kirjoitetaan perhana, tämähän on superhyvä ja muutenkin saa suitsutusta osakseen tämä uusi Korale, joka ilmestyy siis viikon päästä.
1: Hitmix Retro Radio. Vedetäänkö tänään yli?
2: Ville täältä Vaasasta huhuilee saunalta toivebiisiä ja tällainen E-tyypen biisi, mitä en muista, onko ikinä kuullut tässä ohjelmassa.
0: No niin, haaste on heitetty.
2: Vähän harvinaisempi, mutta sitäkin parempi. Eli No More Tears -biisi. Ja terkkuja Jakulle ja Valkamaalle perheineen omille tahoilleen tuonne Vaasan saaristoon.
0: Hei, kiitos tästä. Oli muuten siis hieno heitto. En ole kyllä siis vuosiin soittanut tätä biisiä.

0: Se oli E-Type ja ei ole kyllä todellakaan hetkeen soinut tämä No More Tears. Pian soi kuukauden artisti Megamix ja nyt on sitten aika paljastaa, että mikä on kuukauden artisti?
1: Moikka vaan kaikki Hitmixin ja Retroradion kuuntille. Se on DJ Satai täältä jälleen, kun lähettää perjantai. Terveiset koko Suomen kansalle ja terveiset täältä Himokselta Iskelmäfestivaalilta. Mä oon täällä DJ-keikkaa vetämässä koko festivaalin ajan, joten siksi tätä ehkä saattaa kuolla vähän taustamelua taustalta, mutta ei sen väliä. Tänään tosiaan tulee uusi kuukauden artisti Megamix ja luvassa on saksalaista happy hardcore ja rave-meininkiä, nimittäin Dune on tällä kertaa vuorossa kuukauden artistina ja heidän parhaat hittisen meitsi on laittanut sievään pieneen pakettiin, joka kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja meitsin toivekappale noudattaa vähän tuon samaa linjaa, eli jatketaan, otetaan lisää happy hardcore ja otetaan Blünscheniltä aivan upea kappale Herz an Herz. Tämän biisin myötä

0: Plymchen soi tässä. Ja seuraavana Scooteria. Scooteria on nimittäin toivottu ja on muuten hei hyvä biisi tämä.
1: Mahti perjantaita, retroväki ja kesäkuun viimeiset perjantaita tässä vietellään ja päivämäärällisesti tämäkin on aika makeen oloin. Ja sen kunniaksi toivoisin Scooterilta jikka jiggaa.
0: Ja Scooterin jälkeen sitten kuukauden artisti Megamix, jossa Dunen hitit laitetaan järjestykseen.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix. Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
6: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien auton.

0: autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?

0: Market.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Scooter soi tässä tämän Chica Chicaan. Sitä ennen tuli Blimpsheenia, eli nyt ollaan tämmöisessä kunnon Saksa putkessa ja sitä jatketaan myös kuukauden artisti Megamixissä, sillä seuraavana Dunea.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.

0: kuukauden artisti Megamixista vastasi DJ Sataa ja oli hei komea paketti Dune-bändiä.
1: Hitmixin retroradio ja kuukauden artisti.
0: London MC, tämä soi pian Solid Bassia myös tulossa ja Prinsessa.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Parasta perjantaissa.

0: perjantaissa. Retroradio ja Oku Luukkainen.
1: Salabileistä on muuten nyt sitten unohtanut puhua, mutta nyt mä muistan. Nyt mä haluan muistuttaa tätä kaikkia, että Hitmix järjestää salabileet jälleen jysäreillä. Tämä tuli siis mieleen siitä, että WhatsAppiin tuli viesti, että harmin paikka, että jäi ne salabileliput ostamatta. Niin kappas kummaa, niitähän saa nyt osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Hitmix järjestää jälleen jysäreiden aikana salabileet, jotta sä voit ostaa tollaisen salabilelipun, niin sulla pitää olla se 3 päivän festarilippu. Jossain kohtaa jysäreitä salabileet siis tulee vuoroon. Kaikille lipun ostaneille kerrotaan ensi viikolla tarkempi päivä ja paikka ja myös teema. Ja tuolla salabileissä on tietenkin ohjelmaa, mutta siitä ei sitten kerrota sen enempää, että se pitää tulla sinne paikan päälle niin kuin tsekkaamaan. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix käyttämässä salabileliput haltuun.
0: Hitmix Retro Radio. Vedetään

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita. I see the

0: Miksi Oku? Morjesta.
1: No, Tutala, terve.
0: Terve, miten menee?
1: Ihan jees, kun sinua kuuntelee. No,
0: tämä on oikein hei, kivasti ja kauniisti sanottu. Ja mites muuten perjantai, minkälainen perjantai käynnissä?
1: Töitä.
0: Ja iloisesti töissä, näinkö?
1: No joo.
0: No kyllä siis, kyllähän niin kuin vapaa-aika täytyy mukavemmalta tuntua kuin työntekoa ja se muuten töitä
1: olisi. No tähän onko rahaa pistäisi pankkiin?
0: No just näin.

0: on töissä.
1: Ja tässä kävi kuule sillä tavalla, että Solid Base soi ja sä soitit, mä vastasin. Se tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut Hitmix-tuotepalkinnon. Onneksi olkoon.
0: Kiitoksia paljon.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Pandora, Naked Sun oli tämä ja Kaskadaa seuraavana ja Kaskadan jälkeen Hausmyllyn paras biisi.
1: Oku. Kato, retrooku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättää.

0: kertoa. Mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
1: Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Ja so, Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viska baada vastu.
8: Tule nyt sieltä.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
15: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Minkälainen on sun unelmien talo?
17: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
18: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
19: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi/tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: Kaskara ja Summer of Love sai tässä Hausmyllyä seuraavana. Hausmyllyn jälkeen sitten uutta musaa DJ Zoneilta. DJ Zone ja Rama on julkaissut yhdessä musiikkia ja toi biisi luvassa seuraavan toiveen jälkeen.
1: Morjesta. Terveisiä täältä sateisesta Tampereelta. Itällä joka viikko lomaa takana ja sullakin ilmeisesti nyt alkaa lomat.
0: Niin kyllä vain. Niin
1: loma on kyllä ihmisen parasta aikaa.
0: Ehdottomasti.
1: Toivepiisinä olisi Hausmyllyn maailman reunalla. Ja terveisiä tonne Pälkäneen suuntaan Angry Midgetille. Kuuntelee varmaan. Kiitos.
0: Ja tämähän on ei vähempää, ei enempää Hausmyllyn paras kappale.

0: hausmylly soi tässä. Tämä on maailman reunalla ja mitäs tehdään kello 10 jälkeen? Lähdetäänkö himaan vai vedetäänkö yli? Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio -ryhmässä. Mutta nyt uutta musaa DJ Tonylta. DJ Tony ja Rama, joka tunnetaan Light My Fire-kappaleesta, ovat julkaisseet biisin. Ne antaa Tonin kertoa tästä enemmän.
1: Morjesta Oku ja kaikki Retroradion kuuntelijat, tässä DJ Tony, ja tänään tosiaan on tullut meidän ensimmäinen yhteinen biisi Raman kanssa ulos. Biisi on nimeltään Hetkemme on nyt, ja se on Happy HC, tai Happy Hardcorea, 165 biittiä minuutissa, joten vähän nopeampaa tämmöistä ysärijynkytystä, jos näin voisi sanoa. Me ollaan kauan jo meinattu tehdä yhteinen biisi Raman kanssa, ja viimeinkin päästiin yhdessä studioon, ja upea biisi, ja siitä ainakin omasta mielestä tuli vähän tämmöistä erilaista, koska suomeksi Happy Hardcorea ei mun mielestä tehty paljon yhtään. No nyt on tehty ainakin tälle kesää yksi biisi, joten toivottavasti tykkäätte siitä. Tämä on siis DJ Tony ja Rama, Hetkemme on nyt.

0: DJ Tony ja Rama, tämä oli Hetkemme on nyt, ja tässä tuli ihan niin kuin vahingossa tähän iltaan tämmöinen happy hardcore, vähän niin kuin teema, kun tuossa aikaisemmin kuultiin Dune Megamix, ja sit soi Plimshania ja on soinut Scooteria, ja seuraavaa sitten jotain muuta. Tämä ei ole happy hardcore, mutta tämä on iloista musiikkia kyllä.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken ear suckling a show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know. Yeah, ever

0: Redneksiä soi tässä Captain Hollywoodia seuraavana ja pian meidän pitää tehdä se päätös, että jatketaanko tänään lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Facebookissa Retroradio-ryhmässä ehtii vielä osallistua tähän painiin ja vastata kysymykseen, vedetäänkö yli.
1: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hitmix. Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
16: No hei, rakas.
17: Ootko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mites nyt niin?
17: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
19: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Retroradio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
4: Life is love and pain.
6: No.

Sitten Hollywood Project Love and Pain soi tässä ja kohta sitten katseet Facebookiin Retroradio-ryhmään ja ihmetellään sieltä, että jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Vedetäänkö yli vai pistetäänkö pillit pussia ja lähdetään kesälomille? Oh, mutta ennen tätä niin en mä vaan malta olla soittamatta tätä seuraavaa biisiä. Sillä kyseessä on tietenkin aina vähän semmoinen juhlallinen hetki, kun lähdetään lomille. Siinä on myös jotain haikeutta, täytyy sanoa, että etenkin tässä niin kuin viimeisessä perjantai-illassa aina ennen lomia, vaikka tässä tapauksessa show jatkuu kyllä ihan normaalisti lomien jälkeen. Ja hyvä muistaa tosiaan, että Red Radio myös mun loman aikana DJ Tony hoitaa täällä homman. Mutta silti mä haluaisin tämän seuraavan biisin soittaa, kun on vähän sellaista juhlaakin ilmassa. Ja tällä biisillä omalla tavallaan myös mä haluan kunnioittaa viime vuosia, jotka on olleet aivan mahtavia täällä perjantai-illassa tehdä teidän kanssa tätä ohjelmaa. Tämä kappale kertoo rakkaudesta, siitä voimasta, joka päihittää kaiken lopulta ja siihen meidän kaikkien on myös uskominen. Tämä on perjantai-ilta klassikko Arkadio ja Sydän sähköttää.

0: Tämähän on niin hyvä biisi, että tämän voisi soittaa vaikka uudestaan.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
0: Joku päivä mä sen soitankin vielä, 2 kertaa putkeen. Ai että, olipa kiva fiilistellä Arkadian sydän sähköttä, ja kyllähän tämä aika monelle tuntui maistuvan. Voin kuvitella, että lähes yhtä moni jäi myös ihmettelemään, että mitä täällä tapahtuu. Mutta nyt on aika checkata Facebookista Retro Radio -ryhmästä, että mitä tehdään. Lähdetäänkö tästä kotiin kesälomille vai jatketaanko lähetystä? Facebookissa Retro Radio -ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli. Annika kirjoittelee, jep, huomenna nähdään härkäfesteillä. Kyllä, joo, huomenna Joroisilla keikka. Toivottavasti nähdään siellä, mutta se on aika myöhään se keikka, niin ei tässä mikään kiire olisi siinä mielessä. Sami kirjoittelee, että aamulla töihin, mutta vedetään, terkkuja Lahesta. Juomat jo sitä mieltä, tietenkin vedetään yli 1000 kilometriä ajourakasta vielä, 430 kilometriä jäljellä, ja mieluiten kuuntelee Retroradiota, ja jälleen kerran kansa on ollut asiasta yksimielinen, toimimme näin.

0: kyllä se näin on, että tänään vedetään yli, lähetys jatkoo ja siellä jatkoo Alice DJ:llä, ATB:llä, Hit & Hidella ja sitten olisi tulossa, miten mä sitä kuvailinkaan tuossa viime perjantaina, kun vedettiin tämä kesälista, että nyt olisi luvassa vähän omaa pervoilua, niin semmoinen biisi myös luvassa Retroradiossa, jossa tänään vedetään yli.
1: Retroradio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi. Iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot.
8: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Mix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
1: Ja kyllähän se kuulkaas näin on, että tässä asiassa kansa oli jälleen yksimielinen. Luukkaista ei lähetetä vielä kesälomille, vaan tänään vedetään yli.

0: Hit and Hide, Space Invaders oli tämä biisi ja seuraava se on Toive Musaa.
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Työviikko olisi takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota. Mutta toivebiisinä tänään olisi Jansson ja Kesävärssy. Se on jäänyt soimaan päähän, kun soittelit sitä tässä kevään aikana täällä retroradiossa, niin se olisi kiva kuulla myös tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua kaikille retroradion kuuntelijoille ja oikein hyvää ja ansaittua lomaa Okulle. Palataan taas asiaan elokuussa lomien jälkeen. Terveisin Miika.
0: Ja terveisiä Miikalle myös. Kiitos, että olet ollut aktiivisesti kuulolla ja osallistunut lähetykseen. Tämä kesävärssyhän, pitäisikö tästä nyt tehdä sellainen projekti, että mä oon tosiaan tätä soitellut tässä parinkin kertaan tämän kevään aikana ja joka kerta se on saanut aika kivan vastaanoton, että pitäisikö meidän tehdä kesävärssystä jälleen hitti tai en mä tiedä voisiko sanoa, että ensimmäistä kertaa hitti. Ei tämä silloin varsinaisesti ilmestyessään ollut kaiketi mikään mega koko kansan hitti. Omassa kaveripiirissä tätä kyllä tätä vähän kuunneltiin. Jansson, Kesävärssy soi tässä.
2: Se on pojat.

0: Jansson soi siinä kesävärssyjä. Jansson itse tuolla somessa on ollut kyllä kivan jotenkin iloinen siitä, että kesävärssyä on Retroradiossa ja Hitmixillä soiteltu. Bellinia soi seuraavana ja sen jälkeen tulossa lisää toiveen musaa.
1: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.
2: Hitmix.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Minkälainen on sun unelmien talo?
9: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
10: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Tänään vedetään yli.

0: Bellini soi tässä. Soma Tider kappaleesta on hei tehty uusi versio asialla. Oululaislähtöinen Markus Maison, ja mennään he kohta tuohon biisiin. Mä kerron samalla, että mitkä on Soma Tider kännit, ne jotka on kuunnellut tänään. Tällä viikolla Hitmixin iltapäivä, niin tietääkin mistä on kyse, mutta mä kerron teille tämän kohta, mutta seuraava. Se on Toive Musoa.
1: Moikka Oku ja Retro Radion kuuntelijat, Sanna täällä. Ensinnäkin älyttömän hyvä tämä uusi biisi.
0: Hei, kiitos. Tulehan
1: omat nuoruusajat mieleen.
0: Otetaan stoppi tuohon. Jos joltain on mennyt ohi, niin Royal Onnella biisi on ilmestynyt meikään siinä Feattina. Emilia X-nimisen artistin kappale. Ja se on ihan hurjan hyvän vastaanoton, joten käykää ihmeessä tsekkaamassa Royal Onnella.
1: Meidän kantapaikka Oulussa oli tuolloin Nightclub Kuupa, josta miehenikin löysin. Tästä on 23 vuotta vaan aikaa. Paljonko päivää? No kuitenkin. Biisitoiveena tällä kertaa olisi Imperion Never Go Away. Mukavaa viikonloppua kaikille ja hyvää lomaa Oku sinulle.
0: Kiitos paljon Sannalle.

Imperia Never Go Away oli tämä, ja se oli toivemusaa se, ja seuraavana sitten uutta vanhaa, nimittäin Markus Maison, suomalainen DJ-tuottaja, on tehnyt version Somma Tider kappaleesta, ja sehän menee sitten näin. Somma Tider, hei hei, Somma Tider. Aika tutulla tavalla starttaa, mutta näin se alkaa.

Silvalan. Se oli Markus Maison ja Soma Tider. Täytyy kyllä sanoa, että tämähän ei ole kyllä mun ihan kaikkein suosikkikappaleita, mutta tää oli hieno remiksi kyllä, mutta mikä on Soma Tider kännit? Mä kuulin tämän vitsin viime viikonloppuna Kalajoen juhannuksessa, siellä Järkkäri kertoi itse asiassa aamupalalla tämän, että Soma Tider kännit hän oppi

0: laivalla työskennellessään. Että kun Soma Tide lähtee soimaan, niin ruotsalaiset nousee tanssilattialle ja jättää juomat siihen pöydälle, niin sitten mennään ja juodaan ne pois. En ole ihan varma, että perustuko ihan niin kuin tosi tapahtumiin tämä vitsi.
1: Moikka Oku ja kaikki Hitmixin kuuntelijat. Terveisiä täältä Pirkanmaalta. Sellainen biisi toive olisi joku kuin Someone Out There. Onko se basic elementti ja sitten onko siinä mukana Tess vai Tass vai jompikumpi, mutta Someone Out There, that's would be great. Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja hyvää viikonloppua myös sinne, basic elementti, ja tässä mukana Tass, tämä on Someone Out There.

0: basic element ja Someone Out There oli tää biisi Entrance Staying Alive. Seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.
2: Hit Mix.
3: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinen äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
4: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Karhu!
9: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Minkälainen on sun unelmien talo?
11: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
12: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
16: Tänään vedetään yli.

0: In Trance, ja tämä on Staying Live, ja mikä se on sitten seuraava biisi, joka soitetaan?
1: Moikka, kun täällä on Tytti Porista. Oikein hyvää perjantai siinä sulle ja kaikille kuuntelijoille ja tutuille terkkui. Täällä on tällainen säteinen sääny ollut täällä Porissa valitettavasti koko päivä melkein. Mutta juu, siihen sopisi I Sam See It's a Rainy Day. Ei aina sentään saada. Kiitti, moi!

0: I Sam C, ja tämä oli It's a Rainy Day, ja mitäpä täällä mielessä?
1: No, se on Risto tässä Espoosta. Terve, Risto. Hyvää lomaa sulle, Oku.
0: Kiitos paljon.
1: Ja mun biisitoive olisi toi Eat Up It Forevermore, tai sitten toi Arkadion sydän sähköttää.
0: Okei.
1: Tai sit mulla olisi vielä yksi kolmas toive.
0: No kerro, Risto.
1: Skuutterin mikä toi nyt oli? Mä en muista sitä, mikä se oli se. Skuutterilta toi.
0: Tuleeko se sieltä?
1: No soita skuutterilta jotain sitten.
0: No niin, näistä otetaan toi E-Typein Forevermore.

0: Type, ja tämä oli Forever More, ja mikä sitten soi seuraavana?
1: Hyvää perjantai-iltaa kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen Pirjokoskolta laittaa ääniviestiä. Ja Aukulle sinne studioon, hyvää perjantaita. Viisi toiveena Muuvetron ja Ristinolla. Täällä on sateinen perjantai-ilta, niin se sopisi tähän iltaan oikein hyvin soimaan. Ja Aukulle hyvää perjantai-illan jatkoa sinne studioon.

0: Movetron soi tässä. Movetron, joka on mukana myös Jysäreillä, ja Jysärit starttaa viikon päästä, ja seuraavaksi soi Valdoa, joka myös siellä, ja Jysäreillä järjestetään myös Hitmixin salabileet, ja viimeiset salabileen liput on myynnissä osoitteessa supla.fi/Hitmix. Salabileissä viime vuosina on esiintynyt meikän lisäksi muun muassa Cat Cat, Finn Cover Boys and Girls, Sakari Kuosmanen kävi heittämässä Finlandian, siellä on myös ollut käynyt Valdoa, Movetronia, ja tänäkin vuonna salabileissä esiintyy, sitähän ei kerrotakaan ketä siellä esiintyy, mutta esiintyy kuitenkin, ja supla.fi/Hitmix, sieltä pääset nappaamaan liput salabileisiin.
1: Kuuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
2: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
1: Joo, Oku sanoi, et vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi/.
3: Hitmix.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
5: tunnel... Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte... Niinku katkarapuja.
16: Chiquita, super duper, Ferdinando.
13: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
13: Oh.
12: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Retroradio, parasta perjantaissa.
7: Ladies and gentlemen. Are you ready for the complete music adventure?

0: Mix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
1: Hei, huomennahan meillä olisi mahdollisuus nähdä Joroisilla meidän kesäkeikat. Nehän jatkuu vaikka kesäloma tästä niin kuin radion suhteen alkaakin, niin Joroisilla härkäfestit ja meikä siellä toiseksi viimeinen esiintyjä ja mun jälkeen sitten Popeda. Toivottavasti nähdään siellä ja viikon päästä sitten on Jysärikeikka ja heinäkuussa myöhemmin Seinäjoki ja Kuusamo.
0: Tänään vedetään yli.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: Away, What is Love soi tässä ja suosittelen hei osallistumaan kyllä tähän upeeseen kisaan, joka on käynnissä meidän kotisivuilla. Käy kertomassa, että paljonko Hitmix soittaa kesämusaa ja jos vastaat oikein tai lähelle tai tosi hyvin, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle matka Ibizalle kaverin kanssa majoituksineen ja sitten vielä liput David Guettan keikalle. Mun mielestä aika mahtava palkinto.
1: No tervepä terve, Oku, se on Sale täällä.
0: Tervepä terve.
1: Ja tänä viikonloppuna sanotaan terveisiä, terveisiä.
0: Mistä?
1: Öistä vaan, ei mistään myymälöistä.
0: Aivan.
1: Miettii, miten hitto se vanha laine menee, mutta no, töllehän se oikein menee.
0: Näin se meni.
1: Mutta juu, minulla yksi yövuoro vielä kutsuu teikäläisellä loma, niin pystyy molemmat olemaan tässä vähän löysin ranta. Ja siinä vähän meinasinkin, että vähän erilaisempaa biisit on tällä kertaa, nimittäin joko toi Infinity 08 tai sitten joku Yllätä itseskin ja joku kesäinen kappale. En tiedä mikä, mutta joku. Ja jossain sen toiveen saisi, jos biisi olisi tuossa sitten niin jossain ehkä 10 jälkeen, jos mentäisiin ylitte, niin saisi saada hyvää turbulenssia sitten vielä viimeisimpiin valvottaviin tunteihin.
0: Ja ei muuta kuin hei, Salelle sinne tsemppiä ja mennään tällä Infinity 08. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: tässä on itse asiassa just semmoinen biisi, joka vie mut Royal Onnellaan ja ehkä onkin tommosen niinku Giglin Marlin maailmaan. Tänään on ilmestynyt kappale Emilia X feat DJ Okuluukkainen Royal Onnella ja sitä on kyllä kovasti toivottu, että mä soittaisin se uudestaan. Sehän tänään jo tuossa tuli, niin katsotaan, että jos mennään höpöksi, laitellaan se uudelleen soimaan, mutta käykää ihmeessä ottamassa se haltuun. Löytyy Spotifysta. Seuraavana soi bändi, jota fanittaa DJ Tony, joka tulee tuurailemaan tämän kesän meikäläistä. Ja oli muuten myös bändi, joka esiintyi tässä eilen. Eilen esiintyi Seinäjoella.
1: Oku ja Retro Radio. Hitmix. Oku. Kato, Retro Oku, moro.
2: Moro, moro. Ootko nyt tulossa sit salailee?
3: Eikö se jo täynnä?
2: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei sinä, onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Ja nyt soittaa Anne.
13: Moi.
12: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
13: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
12: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
13: Jep.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Minkälainen on sun unelmien talo?
5: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
6: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
7: Tässä tulee kesän hauskin grillausvinkki. Atrian grillaustapahtumissa nautitaan grilliherkuista rennosti puistomaisemissa. Me tuomme paikalle grillit ja nopeimmille myös evästä. Sinä tuot kavereita, iloista mieltä ja omaa grillattavaa. Tämän viikon lauantaina grillataan Helsingissä, Pannukakun puistikossa, kello 12.18. Tervetuloa! Lisätietoja osoitteesta atria.fi /tapahtumat. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Retro.

0: Proditsia soi tässä. Proditsi, joka esiintyy Provinssi Rockissa, ja siellä oli myös DJ Tony somen perusteella nauttimassa Proditsin keikasta, ja sanokohan siinä niin kuin samaisessa somepäivityksessä, että on nähnyt parikymmentä kertaa Proditsin livenä. Ja Tonihan on tuurailemassa Retro Radiossa sitten, kun meikäläinen jää tämän lähetyksen jälkeen lomille. Mutta mitä täällä mielessä?
1: Moikka, Oku.
0: Moro.
1: Löytyisikö sulta nyt sitä uutta skuutteria Rave from Outer Space? Se olisi mun biisitoive. Nähdään jysäreillä. Kivaa viikonloppua ja hyvää lomaa. Terveisiä, Jenni.
0: Kiitos paljon. Ja tosiaan jysärit ensi viikolla. Ja uutta skuutteria. Toi, mikä tuossa mainittiin, niin sitä nyt ei valitettavasti ole, mutta on vielä vähän uudempaa skuutteria kyllä. Tämä on mun mielestä loistava, tämä No Rewind.

0: Sitä oli mun mielestä erittäin kovaa. Scooterin No Rewind soi Hitmixin retroradiossa. Seuraava se on myös toivemusaa.
1: Kadi tässä, moi. Hyvää iltaa vaan kaikille kuuntelijoille, Okulle. Soittelen, ei kun siis laitan viestiä tässä, että ei ole pitkään aikaan sitä KLF:ää soitettu, että jospa olisi taas What Time Is Love -aika. Hyvää lomaa Okulle ja tervetuloa vaan DJ Tony puikkoihin.
0: Kiitoksia tästä, joo. Tosiaan Tonihan ensi perjantaina sitten puikoissa. Itse asiassa ensi viikon perjantaina Retro Radio tulee suorana Jysäreiltä. KLF:ltä otan nyt kuitenkin vapauden soittaa yhden toisen biisin. Ei siinä, toivehan oli ihan erinomainen, mutta kun tänään on myös toivottu Last Train to Trans Centralia, niin mennään tälle. This is what KLF is about. Also known as the Just-A-Tap Instance of Moon.

0: KLF Last Train to Trans Central soi tässä ja voin kertoa, että seuraavan biisin myötä mennään kyllä tunnelmasta toiseen. Tätä biisiä toivottiin jo tuossa 6 jälkeen, mutta mä sanoin, että en mä tätä nyt kehtaa tähän kohtaan soittaa, kun tuossa toi Ysärin lapsi juuri soi. Niin tämähän on myös kappale, joka sopii kivasti tämän illan teemaan siinä mielessä, että kohta alkaa mun kesäloma. Ja tämä on semmoinen biisi, joka saattaa hyvinkin soida tänä kesänä ympäri Suomen erinäisillä paikkakunnilla, jotka ovat tästä eteenpäin Joroinen, Himos, Seinäjoki, Kuusamo, Kalajoki, Tampere, Härmä, Kuopio, Kokkola ja Helsinki. Nämä on mun seuraavat kesäkeikat, joten ehkä jossain nähdään. Jos kiinnostaa katsoa tarkemmin noi keikkapaikat, niin ne löytyy vaikkapa sitten Instagramista, Okupoika Luukkainen.
1: Lomalla!

Siis siinä mielessä ei ole kyllä ajankohtainen biisi, että ei ole pakko ottaa omaa lomaa, vaan ihan on niin kuin Virman puolesta lomaa tarjolla tämän lähetyksen jälkeen. Me kuullaan taas sitten elokuussa Retroradion ja Hitmixin iltapäivän merkeissä, mutta kuten sanottu, niin ei huolta DJ Tom.

0: Oni kyllä hoitaa retroradion tänne meikän loman ajan. Shashin biisi tuossa seuraavana. Kyseessä on Shashin kappale, joka on jollain tavalla mulle tällainen perjantai-ilta anthem. Koska tässä perjantai-illassa on aina ollut tärkeää se, että se tehdään yhdessä. Ja että tämä on ohjelma, joka tarjoaa ihmisille mahdollisuuden ottaa irtioton arjesta, olla miettimättä sen kummempia arjen murheita, mitä meillä kaikilla on. Ja tätä kuunnellessa tulee sellainen fiilis, että ei olisi yksin. Ja tuossa biisissä on jotain, joka koskettaa tätä sanomaa.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. Hit Mix.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Minkälainen on sun unelmien talo?
19: Sielukas, kauniilla paikalla, täynnä mahdollisuuksia ja linnunlaulua.
5: Autiotalojen messut alkaen 27. kesäkuuta Kangasniemellä, Suomen kauneimmassa kunnassa. Katso inspiroivat, myytävät talot osoitteessa autiotalojenmessut.fi.
1: Retro Radio.

0: Chancea tämä on Together Again. Ja näin se kuulkaa on, että meikäläisen kesäloma se on tuossa ihan kulman takana. Ja siitä huolimatta niin me kuullaan taas. No huomistahan meille kellekään ei ole luvattu, mutta lähdetään siitä, että kuullaan taas radion merkeissä muutaman viikon päästä. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin fiilistelinkin, niin tämä ohjelma on sitä varten, että ei olisi yksinäinen fiilis. Se on yksi asia tälle ohjelmalle, joka on tärkeä juttu ja tehtävä. Ja se on täällä studiossa, kuulkaa sellainen fiilis, että täällä mä oon yksin oon, mutta koskaan ei perjantai-iltaisin tunnu siltä, että olisi täällä yksin. Kiitos teidän. Mutta ei vielä lähdetä lomille. Otetaan tästä vielä hei biisi toivetta.
1: No Sanna täällä, terve.
0: Terve Sanna, mitä mielessä?
1: Kuule ihan biisi toivetta ja fiilistelen tässä, että kohtahan on noin jysärikki taas tulossa.
0: Se on ihan totta, ei ole enää kuin vajaa viikko aikaa siihen.
1: No sanoppa kuule, ihan mahdottoman kivaa.
0: Kyllä vaan. Mikäs biisi olisi semmoinen, mitä olisi kiva kuunnella tälle, jos fiilistellään tulevaa jysäriä?
1: No toi RMPn Springi olisi aika kiva ja semmoinen aika mukava menevä.
2: Spring is my love. It's a spring rustling in the trees. My heart was delight, rebirth of all kind, sceneries which fulfill my soul, which will tranquilly last forever in my mind.

0: Näin soi R&B ja tämä oli Spring ja tämän myötä hei, mukavaa kesää. Toivottavasti nähdään kesällä. Mun keikoilla törmäillään tuolla Suomen suvessa, mutta jos ei muuten, niin elokuussa me kuullaan sitten jälleen Retroradion ja Hitmixin iltapäivän merkeissä. DJ Tony hoitaa Retroradion. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet jälleen mukana. Mä haluaisin käyttää tällaista termiä kuin kevätkaudella. On nimittäin ollut jälleen kerran upea meininki ja teitä on paljon kuulolla vuodesta toiseen koko ajan enemmän ja enemmän. Ja se myös mahdollistaa tämän ohjelman olemassaolon. Se on mahdollistanut sen 15 vuotta. Jos ei ole kuuntelijoita, ei ole ohjelmaa, näin se vaan menee. Joten suuri kiitos teille luottamuksesta. Kaikkea hyvää. Pitäkää itsestänne, pitäkää toisistanne huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä on jossain joku. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retroradio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. 'Cause this is the big ride.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun paris eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
7: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
7: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep.
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
20: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
19: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
21: Hitmix.
22: Parhaat ysärit.
21: Ja

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga,

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
2: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tieto.
1: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata sufletanssia. Tää biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tää on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Luuliks sä, et sinne salailemaan mahtuu vielä?
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
2: Hitmix.
5: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Ridanpää Hitmixillä. Kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä. Mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan. Supla.fi/Hitmix. Kymmeniä tuhansia

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt soi biisi, jota ilman yksikään kesäparty ei ole täydellinen. Los del Rion Macarena, sehän räjäytti koko maailman 90-luvulla ja siitä tuli yksi kaikkien aikojen tanssihiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

0: Kato, retrooku, moro!
1: Moro, moro! Ootko nyt tulossa sit salailee?
2: Eikö se ole jo täynnä?
1: Ei, kun vielä mahtuu. Mee nyt heti supla.fi kautta. Hitmix.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Jysäri tulee pian. Koe koko elämys. Hanki 3 päivän liput ja suuntaa supla.fi kautta Hitmix haaliaksesi vielä salapiletiketit kylkeen. Lippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Ole neliö. Tule Jysäreille. Mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
5: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon sata päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Ootko sä saanut jo lisätietoa siitä Himoksen salailusta?
1: Kun ostaa ne liput, niin sit tulee tietoa.
0: Siellä... Shhh, älä sano nyt. Se ei kato, sit on enää salaisuus.
2: Hitmix.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? 4. kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.

0: sä et sinne salailemaan mahtuvia.
1: Ai, sinne on ihan pakko päästä.
0: Joo, Oku sanoi, että vielä saa salailla, kun menee vaan supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
2: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
4: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
2: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Hitmix.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun

0: Onhan sinulla jo Jysärin 3 päivän liput.
1: Check.
0: Siinä tapauksessa suuntaa supla.fi kautta Hitmix ja haali salapileliputkin.
1: No ai miksi?
0: No hei, överit on parempi kuin vajarit. Salapilelippuja saatavilla tämän viikon ajan niin kauan kuin riittää. Tule siis Jysäreille, mekin ollaan siellä. Hitmix. 100 päivää kesää ja festareita.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Hit Mix.
0: Ysärit.
5: Ja